Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokk daara ji maa ngi nuyoo tey ziar di ko teg ci loxol Serigne Khadim ak Serigne Khaban. Mbokk mi laaj nee na ndax dagan na ci ab julit muy dem di seetlu wala mu wér a di dem foo xam ne dañ koy seetal dor ko fekk. Waaw, bu fekkee ni lim jubu ci seetlu gi de mooy ñuy seet yaramam, xam ne ñu jàng xam-xamu faj, ñooy xool yaram wi ak jumtuwaay ñu am ngir jéem a xam li ko daal pour ngir faj ko. Su boobaa loolu moom lu baax la, lu ñu gërëm la, ndax dañoo l'islam day digle ku wér a di nga fajoo bu dee seet gu mel noonu. Waaye seet goo xam ne nag ay gisaane la ak ay tëne yu mel noonu moom loolu ak julit du ko def. Waaw, loolu la ñuy tuddee kahaana. Te yonente alayhi salaam noonu na ko dem ci ab kahin mu wax la dara nga gëm ko, weddi nga la ñu wàcc woon ci man. Loolu lu ma ta moytu la, wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ku tegoon ndaa ci ron garab xob ya di wadd di tàbbi ca ndox moom ba soppi soppi cafka xëy na wala xet bi wala melawa ndax ndox moom dana mën a laab. Waaw, xobi garab day bu soppee am ndox dañuy jàpp ne ndoxuma mën a tut a laabal lu dul muy ab teen bu nekk ci dëkk bu àll nga xam ne moom moytu ko day jafe. Waaye bu dee suñ barab yi nga xam ne ma gis naa fexe ba ndox mi xobi garab du ci dugg, kon buñ sàgganee ba xobi garab dugg ca ba soppi ko moom ndox mën a tut a laabal, wallahu taala a. Mbokk mi laaj nee na da bëgku ko leeralal li muxtasaru laxtar yi wax awalu ma yajibu ala almukallafi tasxiixu imaanihi. Waaw, lim jul wax ne mooy mukallaf daa am yu bari yu ko war, waaye ci jiitu mooy wéral gëm yàlla am. Maam fexe ba gëm yàlla am doon gëm yàlla gu wér koo xam ne dëppoog pas-pasu ahlu sunnati wal jamaa, teg borom fi mu ko war a teg, li dagan li war ak li jombo ci ay melam yépp mu xam ko gëm ko. Loolu mooy li jiitu ci lu war mukallaf. Kon fexe ba jàng tawxid ba am tawxid, waa am tawxid jàng ko ba am ko, kon bokk na ci li jiitu ci lu war mukallaf. Ndax tawxid boobu bu dëgërut yeneen jaamu yàlla yëpp benn ci mën a am njëriñ. Kon balaa ay jaamu yàlla mën a sax ñu mën koo nongu, faaw day am day am gëm yàlla bu dëgër. Moo tax gëm yàlla moo jiitu ci lu ñu war a suuxat ci nit, wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na jigéen joo xam dafa gisoon baax ba set, waaye bi mu toogee ab diir dana gisaat ko, mu ne ndax day sangu ci saasa wala day xaar ab diir ba xam dana set wala dett. Waaw, bu fekkee ne jigéen dafa gis baax ba mu set day fiig matul fukki fan ak juróom, bu fa gisaatee baax day jàpp ne dara ju njëkk ja moo setu bu doon. Bu fekkee nag bi mu setee ak bi mu ko gisaatee mën na fukki fan ak juróom mën naa doonaat baax, ndax dañuy wax ne ak laab diggante mbërëg ak morom ma du yées fukki fan ak juróom. Bu xasamaat fukki fan ak juróom rek mën naa doon gën baax. Kon bu gisee baax wala mu gis deret mën naa jàpp ne mbërëg la. Bu ko dee nag yu mel noonu moom da koy nemmeeku su waxtu julli jegee. Saa bu julli jotee mën nay waaj dem xool boppam ba xam, bu gisee lu yees luy génn mu xam ne kon mu ngi génn, kon julli waru ko. Waaye su gisee mu fen bi man nga yoone ne mbërëg jeex na la moom la gis, mu sangu te julli waxtu woowa, wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ne na kuy werdu werdu maaxuus nit ñëw nuyu ko ndax dana ko sañ a fay jàmm sante moom wala déet. Waaw, werdu maaxuus de ku koy def dañuy tere muy wax lu dul wax ju war wala lu yitteel te bañ a bàyyi. Fay nuyoo nag farata la, kon bu ko nit nuyoo da ko war a fay moom. Fay nuyoo nag mooy bu leenee asalaamualeykum nga ne ko waaleykum salaam, bi gën a jot waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Loolu mooy fay nuyoo, boo ko defee farata ji jàll na. Kon ay jàmmante yooyu moom mën ngaa nekk ba àggale wér bi. Waaye bu dee nag doon laaj tey lu yitteel, ndax terewuñ ay baat yu néew te yitteel, lu taxaw taxaw tey yitteel lool, loola mën na caa tontu. Fekke da koo laajoon lu ñor lu far te jàmp mën na koo tontu àggale wér dem. Waaye waxtaan daal muy baat ay baat yu law yu dem la ñuy tere. Kon ay baat yu néew te yitteel terewuñ nit ki dugal ko ci biir wér du maa xuusam, wallahu taala. Mbokk mi laaj
bayd wi nek ci wakan haqam neena mu gis ci ay nusakh yu wute yanni wax awsil li kulli muslimin wa muslima masarratan ya man kafani dhalama ak yo xam day wax awsil li kulli muslimin wa muslima malisi wal kulli yakuffu dhalama yoyu di ñaare serign bi moko dan farazi def dana talif ak qasida bu yag mu am yum ca defarat waxe ko nenen motax yi ci nek do yeb mën na wër mën na japp na yeb ci serign la bayiko wallahu ta'ala a'la mbok mi laaj neena ko xamne da fatte wona julli timis bu yoy jote mu julli ko julli suba julli tisbar julli taksan ba muy julli timis ci ëlëk sa la do rafatliku ne julli wuton timis dembu ñu ngi def bu fekke ne ci biir julli timis gi la ko fatlikou te amu jollu man ñaari rakka ana ci rakka bu ñëk la nek wala rakka ñaari bu faso gut fatlikou ko te dag julli la fay timis da wessu dor julli timis ci taw bu julli won timis bu selmal dor ko fatlikou day fay timis bu nappé dora da fay timis dem faton bu nappé bamu wat nak timis ci tew bu fekke ne waxtom jeexagut waye julli ci digënté bi mom nga xamné seen waxtu jallana te julli won na len doon fay doon bam waté ci wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la ñana wërseuk ñi wax naan ko def sa wërseuk dana doliku te mu melni yalla suñu borom bind na kenn ku ne wërseukam doliku gogu nan lañ koy dégg wa lol de borom xam xam wax nañ ci ay waxin ay wax bokk na ci ne doliku barkel la ibon na ngor fekk du barkel ñu ne bu defé nangam nak dana tax bo sogu barkel ba man ca jariñu lo xamne bu du futon lola bo sogu du ko jariñ lola man nga dugul yok xamne yalla ni bindi gambi mo ne bo sogu man na don li man na don li man na don li su defé li nak ci lay ag fele ani mel ne am ñett xéti wo sogu yalla dogal ci mom benn bi ak lu mëna xew dana ci jëp bi ci dess nak day def nangam ak nangam du ca jëp dem nono loy lañ wax ci ab adjal ab dit yalla nopp na ci digi waye amna yu sax ne ku koy def dana dafa di jokk wala mu ñu ne dig bu yokku gi moy barkel dundu gi barkel la wa am ñu ko fi reyi ne jam bi da am dig bo xamne mom faw bu agé ci lay faatu mu ñu ko wessu mu ko waye amna nak ay dig dox ci digënté bi yo xamne ay jëf yu baax man na ko ci am musal ay jëf yu baax man na ko ci am musal loolu ñi degg hadith bi wax ne ku bëgg yalla talal wërsegam yexé ab digam lay jokk ak mbokam digir yi la ci borom xam am man na doon yexé ab dig ci barkel dundu gi yokko wo sa ci barkel wo sa man na do jëm yokk ci kaw nit ki am ñaari dig dig bo xamne mom du ko wess am wërse go xamne ak lu mëna xew dara ci jëf wa amna wërse go xamne jokk mbokk moy tax mu jëf bu ko jokkul ci jëf wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena dañoo miras seen mbokk neena seddeli alal ji ay saam neena saam biñu seddeli woon way juróom nag ñu fekk xaalis ci biir muy laaj atteb xaalis boobu waaw bu leeree ne seen way jur ka faatu seen kilifa ka faatu kañ doon doon moo fa bàyyi xaalis ba de buñ ko gisee dañ ko war a miras kon dafa mel ne dañ doon miras am ca alal ji luñ gisut kon bu feeñee ne ci benn saam koko yéré lañ ko jox way joxuñ ko xaliss bobu kon xaliss bobu dañ ko wara génné mirage ko kenn ko ne am ci walam wallahu ta'ala a'lam bokk mi laaj néna da bëgg ñu wax ko hadith bi ndax wër na wala dé ak lu mi tagi nim lim wax nak leerutu man xéna da bëgg wax hadith bi naan yadkhulu fuqara'ul muslimina al-jannata qabla al-aghniya'i بنصف يوم مرعي بكوخة إن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائه بنصف يوم وذلك 500 عام أمنا بين الرواية بوخمنيت إمام مسلم نتل نكوية دعوخنا إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين خريفا إلين جيتوا الجنة ana xalib yo xadal ne way ñak yi julit ni ñak ni danañ jitu aljanna way womal yi
lu mat genn wal bis te moy juroomi temere ndax bis bisu penc jinni at la tollo da lañ jito ñu yal jann ni ko borom xam xam ñu tekke nak moy fuqaraaw yi amuñ luñ leen di hisab ma bu amé yit lu tuti lay doon kon ñoom li jënd seen bir mu jeex ñu tabal jann mo gëna gaaw way woma li nga xamne faaw ñu laaj leen li ñu am fuñ ko jëlé ak fuñ ko duggal kon loolu mo leen di yeexal waye ñoom ñep aje la gi dina ben hadith bu deugal lool ne yu dessal na taxaw na buntu aljanna fekk ñi ëpp ci ñakoy dugg moy masakin yi neena mu gis borom alal yi ñu am fuñ leen fi tek waye nak wa sawara ñu dem nañ sawara kon ñu xamne ñi wa aljanna lañ waye nak dugguñ kon dañuy lejjenti seen biir kenn ku ne la nga am ci alal foko jëlé foko duggal mo leen di yeex tabu aljanna fuqara yi nak amuñ alal du ñuy hisab di lañ ba ba buñ ko amé yeb bari wut kon seen jur da yombal lejjenti wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena goor go xamne buy xalaat jigen da am ndox muy genn ci mom waye neena nak du geñu ni man ni di geñu waye mu nta xamne ndox ak ba xam masjid la wala man ni muy la da xam sang war na ci wala tek waaw man ni yo masjid bokku man ni mo buy genn day geñu and ak ba neex buñu xam bu fekke dafa genn ci nit and ak ba neex bimu baxu andal sang war na nit budé masjid nak japp lay waral ak raxas sa bes fekke man ni da genn ci andut ak banex mba bok andut ak banex bimu baxu andal ni gi ko aw yaramam di xasan mu wok ko bu man ni genn wala dafa jaxaso won sax na masalan ba nopi dem sangu di gina ba mu jek jek man ni genn ci mom te andut ak banex man ni momu gina buñ ko raxasé japp lay waral way du waral sang wallahu ta'ala a'lam bokum ilaaj neena da ma sa am bis mu fatte julli gay ginaaw ba mu julli suba ba julli tisbar pour ko fateliku muy laaj atte lola bu fekke ne du bis bobo wessuna de tisbar ak bis bobo wessuna da ngay fay rek gay ja nga faato ngi koy julli yene ko fay bu fekke ne bis bi nga ko fatle gono moy bi nga julli tisbar bo nopi te tisbar ji waxtom jeexagut kon bo faye gay ja bo nopi nak dañuy sopp nga baamu wat tisbar ji nga julli tay wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj ndax ak ngor jigen day genné nit ci diiné wa ni ki def ak ngor jigen dé bakkar la def bakkar nak du genné nit ci diiné kon ni ku deung la fasikh la l'islam xamantane ko fekk ñu def nañ ko ray waye buñ ko rayé day japp né ab julit lañ ray allahumma mu xamné li l'islam da koy téré ba top mu japp mu gëm né lu dagan la ndax daganal lu haram mom kuko daf te xam gëna bo xamé ni lu haram la te amulo ben ngant do jahil do ku do dug ci islam waye da nga bëgg wax ni li ñu nan aram na aram te gëm ko koku ak kéfer lu mom bu fekke day ku dëng ni rek nak xeyna top no wala yar bu bon moko ci dugul biko daf lolu bakkar la bu ko islam ray lo wone bañu ray ko du te ab julit ray dañ ko dafal li ñu defal julit ni wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena da doon julli neena mo ñeneen nit ñu taxaw ci basan go xamne ñet nit ñoo ci xaj neena am ku ñew seen ginaaw nak mu diko xajal neen doon geejgi far gis ak basan gu leew mu seug diko far ginaaw mu jaxassone mu kabar muy laaj atté bi lu mu def xass kabar bi julli kenn waxul na xajalal nit mom mi ñew bu fekke ne xajna fa nafa dugg fa xajit na taxaw te ginaaw ndax sappe bu xafé fess kenn wo seenou di boxante kon ginaaw xamna ne sun taxaw ñett ni def xaj te fess na kon jeeratut muy bayyi xel kenen ko ñew lolu mu def nak jegg gi ay pé seug di far lolu jëf la te jëf ju bokku ci julli nak su bare day yaq jëf ci te nimu waxe ni mel na ni dox na jéggu seug na sigi waat lolu nak jëf ju bare day yaq ci yaq julli ga kon liko war moy julli gogu yakuna da wara dag julli ga kabarat dug ci julli ga waye lu meuna xaw na moytu lu mel non ku xass kabar ci di julli taw fi nga wara taxaw keneen ku ñew di dug ci mom mo wara lijeenti num daf ba dug ci xappay bu fekke xajna fa wa yow waro lijeenti mom mbeureup ndax ñew nga wax ci wara ñew dug mom mu yexe ñew ben mu xaj ci xapp ci xamna fu mu xaj dana ko dug xaju fu mu jokk ci yeneen xappe sof seneen xappe di ginaaw and ak ñeneen ñu ñew wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj lan moy sarax ak kan lañ wara sarax ak ban bis lañ wara sarax
ak lu gën ci li ñuy saxé sarax jël lu am jariñ la jox ko kuko aajé wo ngir yalla kon lepp lu am jariñ man nako lepp lu am jariñ doon lu dagan ta ban nga xamné ni ngi koy kam koy jox anam gam koy lu dagana jariño la nga jox ko ko ngir yalla man seenu wo je lum lay fay ëlëk seenu wo je dara am lu dul yow tiyabay sun borom nga ci seenu te kim koy jox xam nga ne aajo wonako diko ko aajo wala lol moti du sarax lol nak kon lepp lu am jariñ man nako amul len luñu wax ni mom lañu wara saraxé bari lepp lu am jariñ rek man na doon al khalis man na doon aw ñam man na doon am ndox man na doon ay yéré man na doon lepp lu am jariñ dal man nañ ko sarax ki ñi saraxé moy koku aajo wo koku aajo wo ku ne rawati na budé mbokk ndax yeen do sax da waxon ne sa bo saraxé am nga tiyaba waye bo saraxé sa mbokk sarax la jokk mbokk la ñaar yu ngay am xeyna li mota moy ci rek moy sarax mom amul couleur amul melo amul jins bu mbokk na la wutal nangam saraxé ko sarax ngir yalla amul yoyu amul bisit sarax ngir yalla moy lepp lo jël lo am ngariñ gis ko ko aaje wo nga jokk ko ngir yalla moy sarax ko bu don na mel nangam wala jokk ko mel nangam wala joxe ko bi sangam ba amna lu ci rax sarax ngir yalla soxla wut lolu wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj lan moy mazhabu al-imam malik ci jangal ak new al-quran jangal ak new al-quran ci mazhab malik ñaar yo xamne ci wax ji wax ni seug nañ ko ñu wax ne dagal na ñi mujju ci borom xam xame ngir mi nak ñi tuddi al-mutaakhirun ñam dañuy wax ne bu fekke ne day wax ne yow sama borom ma ngi ñaan li may jang nga joxal ma yol bi diw su baba buntu ñaan lay dugg baba dagal na ci luddul ak wotul ci am wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj yeen julli lañ mëna boole ku ne ci ab tukki waaw julli yiñ mëna boole moy julli yi bokk waxtu bu tisbar jotoon ngay waaja dem ci ab tukki jëm fo xamne xam nga ne bala nga fa am jant bi so señ nga julli tisbar julli walé takusan doora dem fekkon jamono yi jant bi solo yi timis jot ba xamne bo sel mele timis ci ngay dab ci ngay julli fi nga nek ay sun nga dem xam nga ne bala nga fa ag fajar jot señ nga julli timis ak ge door dem kon timis tisbar ak takusan ñoo bokk waxtu ak timis ak ge way lu melne digeunte takusan ak timis ken doon bolé lu melne ge ak suba ken doon bolé lu melne suba ak tisbar ken doon bolé bu yi dagana boole ci tukki dal moy tisbar takusan ak timis ak ge yaangi ci waxtu wu ndek li fasiyene jëm fo xane bala nga fa ag waxtu ñaara lu jeex on señ nga julli ñaari waxtu yeb do dem wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ko xamne dafa yore ab nat waye nak ñim yoral nat bi ñokoy tegalel kenn koy daam lu ko jox dafa jox 5000 ngir mu nek ab loxom mom ñu laaj ba xam nax lolou dagan na la deb wa bu fekke ne ñom ñepp ñoo ci jibo de dagan ndax lolou ak liggey la di dajale nit ñi kenn ko ne nga dajale tegam buñ soppé nga jox ko kako mom lolou ak liggey la sen na ne limay liggey nañ may fay nangam wala nañ ma ci neexal nangam ñu xam nim tollu buñ ci jibo dagan na wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena nit ñoo xamne dañuy wor di laaj ay nimbal ndax seenu mbeur di waja beure wala ñuy waja fu bal di laaj ay ndimbal wala ñu def ko ba nopi dal di wut laaj ay ndimbal muy laaj ak ndimbal lolu waaw fo mo xamne fo mu dagan la de bu nekk laaj ay ndimbal bu la nexe joxe ndax kon lu dagan na su baba way bu de fo mo xamne deganu ben deganu ndax mom dañuy tere ko def wala deganu ndax lañ koy bolel yu bari ci feuy fi nak bu jëmmi fo mu dagana yi liñ koy bolel taxna deganu na bari niñ ko defé fi deugunu ndax njabar da ci nek yi ñaawé cey feñ ak waxtu ñu cey faat ak awré cey wunni ku yoyu taxna deugunu deugunu ci ak jul kon boba nak kenn waru ca jappalé ku cey yëngu kenn waru ci dablu ci yëngu wallahu ta'ala a'lam.

سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر

أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.

الآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم

لقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة

serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna wax ñu bayiko kadior yeen bokk yi bayiko kadior su ngeen dello kadior julli jurom na ngeen ci gor gorlu aji nemiko ji jef yi mom lay jëk nemiko suñ ko nemiko mu jup luñ nemiko ti mu jup suñ ko nemiko jubut luñ nemiko ti dutu jup deg ngeen ko ñu ne deg nañ ko mu ñi ci bedd yi sax deg nañ ko di len wax japp nañ ko te jëfé nañ ko serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna wax ku ñuy wax muhammadul lamin ko muhammadul lamin xam nga ñaar fuk ak juroom ñett yoyé may laaj luma ci jublu mu ne ko dedet mu ne ko damay defarlu am neek ci touba bo xamne dama bëgg bu noppé mu melne ci bop ndiarém bi neeg ak wañ muhammadul lamin mu ne ko mbacké mu ne ko mbaayé ne ngi gor gorlu ci julli mu ne ko waaw serigne bi ne ko na ngeen ci gor gorlu bu baax da am ci jamono yu jëk ya ben way bo xamne ko jota di won la mom rek kay debbal bopam andaram moy dal ci tolam amit gettu mbam soxla yep dajé ak julli gi munen na julli ba nopi bam julle ñew bëgg yew mbam yi fekk bokk yi dakk mbam yi ba ñew ci gettu ba mu japp leen yew munen na ñew debbu andar ji ñew fekk ñu debbu ko mu jaxlé am ku ne ko mako jaawale won ba wal ko ginaaw bi ma xamne momumako dama bëgg ngeen gor gorlu ci julli te xamne julli atana lu ne te dara atunu ko noddu momu ngeen di degg ñaari baat dong nga ko taxajuk bu jekk bi ak bu mujj bi Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar lum la fekk bal lu ko gëna far dik na la ilaha illa Allah fo jëm fu dul ci man yalla fofa dofa jaar dofa jëlé dara waxi serigne bi radiyallahu anhu ci ndigal yi ak tere yi inna akramakum indallahi atqakum serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu nena yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama nena juromi ponki l'islam yi kuko japp te selal ko jurom ñaari bunti aljana yep dañ la ko tijil waye buntu jurom ñettel ba mënuñu ko tijji nena bi yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama waxe li sahaba yi dañ ne ko laajal nu sunu borom buntu bobu lu koy tijji buñ ko mané def nu def ko buñ ko mënul def ca lañ man mu dem del ci ne len sunu borom neena man la ko may ñu ne ko bu la ko sunu borom mayé yow dongu ba nga tabbi ci aljana ya buñ la gisul ak sunu beut aljana lum neex neex day mel ne du aljana ci nun dimbali nu ndax sunu borom du jéxal xam xam nga laajal nu ko mu dem del ci ñeen inna allaha astara minal mu'minina anfusuhum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabili top ko ba ci al-fawzul azim bi maana jox sa lepp suñu borom la wax ne moy tabal nit aljana jojje xeyna moy jannatul firdausi maslam ku ñew ci serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu ne ko dama amul nday awma baye awma nijaay ma bëgg ñew ci yow ngay sama nday di sama baye di sama nijaay serigne bi radiyallahu anhu ne ko bo deme nga jël ragal yalla def ko muy sa baye jël jaamu yalla def ko muy sa nday jël liggey def ko muy sa nijaay su ko defé dañ la mëna wootu ci ñett yoyu way ñak ñett yoyu jërul togué ko fi serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna wote bañ dajé mu ne xam ngeen luma leen di doyé ñu ne ko dedet mu ne bëgg ngeen jaamu yalla mo xam ngeen lutax ma bëgg ngeen jaamu suñu boroma ñu ne ko dedet mu ne jaam bi suñu borom bind baxal ko ci ciobarem nga and ak mom ci bir baxam ga ba ag ci lo xamne dalako digal wala mu terale ko nga ne nako woyefal ndax baxu diw mi ma andal fa baxu diw momé foye nguru yalla gi yalla du nangu diw du nangu serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna wote bagn dajé mu ne alaykum ahla husni zann ñep ne tek mu ne suñu borom dane wayamuruna bil ma'rufi wayanhauna 'anil munkari dadi koy baamu ñett yoon ne len nu ngeen koy firé nu ngeen di firé lay joju ñu ne ko wayamuruna danañ diglé bil ma'rufi ci ñek wayanhauna ñuy téré 'anil munkari walis luñ sip mu ne dañu jup mas'ala ma te yeguñu ca suñu borom dane digal na len diglen téré len tekkulen baamu ko dadi ne sant len yalla ay yoon dañ ne lu waral ngeen koy sante ñu ne cial mu ne jaam warna bala sante boromam xam lu tax mu war ko sante xam ngeen lu tax ma sante lu leen yalla ñu ne ko dedet mu ne garab gi da gudd lool ba balaxu jotuko ya ba mané su ko dog
té li ñuy wut lépp nekk ci kaw yeen nak ngeen aksi ñu rasalal leen ko ba da ngeen di aksi wat té dom bi kum xéñ nga mandi kum dugg sa biir nga daanu aljana dal dina nima leen koy mané misale man mi mon na ma feñi ci rew makka wala madina ngeen may dégg am ño xamné buñ amé itté du tax ñu am lu leen indi am ño xamné buñ amé leen indi itam duñ am itté ju leen indi ma feñ ci seen biir alhamdullilah rabbil alamin serigne touba khadallahu allahu ma ikhtara lahu masna wote ba ñepp tew mu ne bu leen may yem yem leen yalla ay yoon ba ñepp ne tek mu ne kale sey waxal bindi fi ne len ba yowmal qiyamati mi ngeen di deg accès aji bindi ji dana ma laaj ben baat dana ko tontu ñet dana nema ahmadu maneko labayka rabbi mu ne ma na nga def ak sama jamña ci sama yonent ba sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama dana ne ko wax nañu deg jef nañu gis bind na baye ak ñom duma layo fi nak di layo fenen serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu masna dajale njabotam gim am jekk tukib geej gi ak njabotam gim am ginaaw tukib geej gi ñu ne mu ber leen wax ak ñom lim wax njabot gim am ginaaw geej gi moy lim wax njabot gim am ginaaw geej gi moy yeen ñima am ginaaw natou bi ak ñimay xalsata am te amaguma leen ma ngi leen di denk bëgg ak ragal ak jaamu ak yaakar bu leen ko defal kudul yalla ndax aduna mi lu fi ab jaam gëna bëgg loola la koy may buura mu diko jaamu te buur bo mana jaamu budul yalla buur boba dana am bis mu lot ñew fi suñu borom diko faj lot te bu ko fajalul du faju yen na len fekk fa yalla ma ngi len di denk ngeen watu togn bu len togn te ku len togn jegal len ko kon bur bi dana len fayul te du ngeen sonno ndax fayuk jam kat amul solo ku sa borom namul nga laru du laru dengen ko ñu ne ko waw mu rudd awra de ne defna lolu muy seen sange nek len ci biir te bu len ko genn te lu nek ci bi ci gennaw rudd wi di len ko bas lu reuy reuy lu duuf duuf lu rafet rafet bu kérogé bu len ko gessu saytane rek la serigne abdullah lo masna jox aw fas serigne touba khadallahu allahu ma ikhtara lahu serigne bi nako dando sil fi ma wan la aduna mu jégué ko mu redd ñetti redd nako lu mata def lu ëppa def li mata def moy li la sa borom digël day maye aljana di xagne safan ba li mata def moy po du maye aduna du maye alakhirah li ëppa def moy li sa borom téré day maye safan ba di xagne aljana abdullah fo jëm fekk fa yalla lo gis yalla ko mom lu am yalla ko dogal bur bobu bolena lak mom fasal yene jubok mom serigne touba qadallahu allahu ma ikhtara lahu masna wax serigne isa jann ci biire waxtan top xam nga ne atep sunu boroma mu ne ko waw mu ne ko moy xam nga ne atep setané la mu ne ko waw serigne bi ne ko ko top yalla sunu borom bo de dana la duggal ci aljanam ku moy sunu borom bo de dana lak ci sawaram sa sama talibi yi amna ci ño xamne duñu moy yalla isa ana lolu lo ci xam mu ne ko man kay xawma darra mbacke serigne bi def tek lu yag dem del sine saxar bu joge france jëm ci rew mi lu ne dana ko yor dana yap ay waliyu ak say ak yefer ak um ñollu ak tere alquran ak lenen waye lu ne ci bir bañ tak ko balako bayyi andi ko dakaru am ko yuxu waxtan wayam fofa serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu masna tombu lu ñetti tombu ñu tombu ko mu ne nañ ma tombalat ñet ñu tombalat ko ñet mu ne nañ ma tombal fi ñet ñu tombu fa ñet mu ne nañ ma dolil yeneen ñetti tombu ñu dolli ci ñet dal dine sa borom dame bëgg na ñet waye ñet la gëna bëgg sa borom neena bañ na ñet waye ñet la gëna bañ bëgg na ku kay jaamu wa bëgg na koy jaamu yalla lol waye ndaw luy jaamu yalla la gëna bëgg bëgg na ko tabé lol waye ku neewle ba nopi tabé la gëna bëgg bëgg na ko yef lol waye aji xam ju wayef la gëna bëgg sa borom neena bañ na ku koy moy lol bañ na koy moy yalla lol waye mag mu koy moy la gëna bañ sa borom neena bañ na ku nay lol waye aji womal di nay la gëna bañ sa borom neena bañ na ku dis lol waye aji xam ju dis la gëna bañ
serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu neena yalla neena ma bindif yep ma len bind waye ñaar binduma len jëm juma jaral bëgg lima bañoon wala jëm juma jaral bañ lima bëggoon waxi serigne bi ci yena aw yu wa innama likulli amri ma nawa wa innama likulli amri ma nawa serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu neena yene ñepp jamm taxul ñu am jamm waye yow da nga am jamm waxi serigne bi ci moy to waru suma salamatu min al ghururi la amru rabbi ashabul humuri ashabul umuri serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu masna wax serigne basiru domam dama bëgg ngeen watum njombal muneko mbakel dum njombal muneko sunu borom bind jam bi limuko digal nek ci nday joram limuko téré nek ci chamoyam limukoy añaré nek ci ñeem aji jom la ji nañu ket juk wuti añ ba te jaarul fañ ko digal te defé na lému limu bëgg da la ko am dedet day jaari fañ ko day jaari feñu ko digal rek mba lim bëgg du ko am da den def den ab dir ne basiru mu ne ko mbacké loko sa borom ba koy leggeel jomaluma ko waye bam may fay naxuma basiru jihel na len ci geejgi lo xamne bu saxé bu seen loxo daggé mu sokk ñaar fuk ak juroom ñatt yi serigne bi doon laaj ci juma ji amna bis ma koy laaj lo cheikh ma samba ak serigne ak cheikh isa jenn yalla len yalla gëreum yalla gëreum sun borom nak ci ñom am ci talibi nak ko xamne daf len fa wessu dem ci serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu ba ko jox mu ne ko lolu ngay bëgg genné matuko ndax rombo fañ ko doon laajé mu ne ko ahakay mu ne ko koku koy laaj ak ka ko koy laaj lo ak ka tax ñukoy laaj kenn du ci jaawale jëf ak moromam waxi serigne bi ci yar fa kullu man lam yata'addab zamana ala yaday shaykhi fa yalqa mihna serigne mustafa gey ak serigne hasan gey ak serigne gey biñi yebulu ci serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu dalina laaj fu seen allu wa tallu fekk boba ku ci ne bind na ab kamil serigne mustafa gey bind ñenti kamil mune len yene ngi melne borom bak jege na ndox dal nam xel waye mune fu ci nan da ngeen di ñew waqi jiko da ngeen di dem fa abdurrahman lo mu yar len ba ngeen yaru ngeen ñew ma fac seen aajo ab cheikh la mo gën doomi cheikh la ndax ab cheikh la ak doomi cheikh la mi ngi melne wacc tayu xaar ak balu nuruna waye dara nga ci digeunte ba bañ binde ay kamil yit ko serigne bi mune len wol len ma abdurrahman ñu ñew darul alim al khabir woko mu ñew serigne bi teye ko fa ñetti fan diko bernde ba bes mu tangalal ko ataya ne ko dama la ko faye ataya jojje mala tangal lon fatte ko suukar bam koy yewi bamuy dem mu ne ko ana gonay ma babu yama fa yabalon muñ def mu ne ko yar bi sotina alluway sotina serigne bi ne ko wacci nga wacci nañ ma ci dess demal te bal malen fa waxi serigne bi radiyallahu anhu ci waluk faju amna kuñuy wax mbacke kan bam jibulo ci serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu dako laaj fu alwam tollu mu wax ko muné ko demal yeggale ko te ñew ma jox la ndigal bam yeggale andak serigne aliyu touré ñew ci serigne bi radiyallahu anhu biñ nuyo serigne bi ne ko aliyu fan yi ma don deg sa jagad lu nuru won muné ko biiru tagni serigne bi ne ko mba gaawo ko fajtal mu wax lu leerul serigne bi ne ko biiru tagni dis ko gaawo fajtal ndax lu ca wara genné luy genn la da ngay bayyi bam amub dir nga dor ko fajtal nestout mu genné kamil bi jox ko serigne bi serigne bi tambali diko ubbi do upp di ubbi do upp di ubbi do upp bam yag mu ubbi ko upp gu kawé ne ko ma jam nga am mu ne ko jam rek serigne bi ne ko xam nga jam ma mu ne ko dedet serigne bi ne ko fo fi nek te nek ci lu neex yalla yaangi ci jam ak fo meuna nek fo fi nek te ne ko ci lu neex yalla ne ko ci jam ak fo fi meuna nek mo deug deug jam xam nga kagn la ko jam bi di ama mu ne ko dedet serigne bi ne ko bis bu sunu borom dajale lim bind ni ta ginne ak malaika nga ne ñokket wuti aljana te do desel sawara lum lay dabe diko laaj dilako laaj ne ko xam nga ci luñ koy yaakaré mu ne ko dedet mu ne ko nango liggey ak jaamu yalla amna ci magña ko xamne serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu digelon nako muy baña nan doxum kesse ak lum ko meuna bolel
waxi serigne bi ci ñak solo ak aduna wala taqurannakumul hayatud dunya amna ñi ci ñu jamono nak serigne touba qadallahu lahum akhtar lahu ko xamne bam tawate tawati fatu day yonne ñetti temer ci serigne bi ne ko sama jëm ragal nako lol te dewaluma fa dara te yow rek la fa yakar serigne bi wax ndaw la ne ko duma ko gis saka diko lal dello ko ko te bo deme nga tambal ko ñetti tombu yalla sunu borom mi bur la bo xamne boko jaamo mola mom boko jaamul mola mom aduna mi keur la go xamne boko wacce mu wacc la boko waccul mu wacc la bamel mi keur la go xamne boko leralé da nga fa dugg boko lendamalé da nga fa dugg jeffinu serigne touba radiyallahu anhu lasu amilu li salama yurdi rabb samawati wa rabb al-ard jaraf njamur masna ñew njaarem bi yalwan serigne touba khadallahu la ma xtar lahu serigne bi wa serigne ibra sar ne ko xam nga ke mu xol ko ne ko ki day nuru jaraf njamur serigne bi ne ko nuru ko day mom yobbu ko ba sa keur nga teral ko te fekkon serigne ibra sar bokkon ci ñim doon genné njamur ne len du ngeen fi samp ak murid touba bi masna ñu ñew njaarem di ñak nit ñi ba aksi ci keur serigne touba qadallahu lahu ma xtar lahu wa keur gep daw ñew fi mom serigne bi fekk muy bind mu laaj ñak kat yi ñu ne ko dañuy aar tawat bi bëgg ñew serigne bi ne len ñi ñom dama bëgg ngeen bayyi ma ak ñom serigne touba qadallahu lahu ma xtar lahu kum daan jox werd bu la fekke werdu qadir wala tijan wala fazali dalay wax man nga ko jëlaat te mu melne masoko jël ci kenn kudul man bu fekke yoro won werd nak mu jox la werdu ma qus min allah amna goné gu ñew amna goné guñ massa andi ci serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu mu koy ñaanal mu japp ci sikki mu serigne bi wax ne ki day melna ne bu gison kum faal fo waye nun dañu fawut fawulun nun dañu fawul fawulun wattaayu serigne bi ya bani adam qussusinatukum inda kulli masjid serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu daama sol dara lele tek ci ay xaftaan wala jallabi waxi serigne bi ci wotu gi mu wotu yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama madahahu qadimahu madhan yafuq wa huwa al-khalifatu lahu wa huwa rafiq serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena mi nga xamé ne kenn xamiw ma ak yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ci aduna ci dara yawm al-qiyamati ken duma xamé ak mom ci dara ndax bu yonenti bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama dikke ci buntu aljana ba feug malaaka mi ne koku kan la dana ko man la muhammad mu tijju mu dugg mu tejj nestut ma aksi feug mu ne ko kan la mané ko man la muhammad mu tijju ma dugg mu tejj nonu nga xamne ka yor aljana munuma xamé ak yonenti bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ci dara ken duma mana xamé ak mom ci dara serigne touba qadallahu lahu ma xtar lahu neena khadimur rasul daraja la jo xamne sunu borom dako liggey bam melne lu massa liggey moko ci geural mu wek ko ci buntu aras ne kuma liggeyel li dina la ko añale bima liggeyele yalla bam takal mako maneko dama beggon nga jaaralel mako ci daraje yonnati bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama munema lo ci djublu maneko dama xamne lo may jam te jare woko ci sa yonenti bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama jombo ko nangu bu ellege sa borom daldi may delo ci yonenti bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama may legiyel yonenti bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama bam geureum ma nema ma tax ñu bind aljana ak sawara defal nga ma luma ab jam musta defal dana la yolal yolup jam dana la may luma musta may ken maneko lolu lumu munema may dala aljana maneko may gama aljana munema lewna la jangoro yi bagn maneko kon joxna la ko hadiya munema jox ko ko mata jox te nangul nagn la ko waye waxtan nek na fofu ndax sunu borom lum dogal wiina te lolu dogo dess nako waye gennaw dess nga ko hadiya dess na lako dentel bisub jariñu ba sa ciobare rek jeje fi borom tuwa waxe serigne bi radiyallahu anhu ci liggeyal ko
وهب لمن قدمني إحسانا ملكا أو مستورا أو إنسانا سرين توبا قاد الله له ما اختار له نانا شنو برام دو بنديف بايا أم جيكو وايا أم مي ملو بكو نكا ملو يوي نقر لغيال أك نيخ لغيال نخبو جبلو كي لغيال كو داي ملن نكو كي دارا دولان لي لالي فاية دولان في لالي فاية دولان وقتو سنغم لالي فاية melaw neexal liggeeyal wi moy sa su djublo ci fay la du set yaangi jef du set jefo du set yaangi fi du set neko fi day fay rek dal dina yeen ñi seeni bay ñoko don liggeeyal mu len di fay bañ fi nekatul mu len di fay bu ngeen fi nekul muy fay seeni dom serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu masna togu lahub lay dur def ci dakar ak soukeur du moyu mos ci tout jox ko ñafa togon ne len sayyiduna jibril da fay ñew ne ma kula liggeyal jaruñu ma bëgg liggeyal sama bop serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu bim nekké jolof mam cheikh antamas nako setsi muy def sa su ngon joté ñu war aw fas ñu war ay fas dem seti tol yi ñu wax bustanul arifina ba ben bes ñuy dem ba yam ci ñetti wax mbane kenn ki nekk ci kaw ak yomb di gor ñaar ña nekk ci fi suuf di felep bi serigne bi tolok ñom taxaw tuti dadi dem way waxul dara bam delse dadi wo mam cheikh anta neko dama beggona waxtaan ak yow ci liggeeyal ma neko ben mouride bu xey liggeeyal ma ngir yalla ba ngon jot liggeeyam bobé pesse nañ ko ak liggeeyu borom xam xam bu liggeeyal yalla juroom ñaar fukki at te jengul liggeeyu mouride ba wat ko bu len sikne liggeeyal ma mo kawé gep wilaya gudefi wote la dala ci sunu mam adama ba sunu jamono liggeeyal ma yamu fe genn jaamu yalla te bala ngeen xam li ma wax yowmal qiyamati taxaw waxi serign bi radiyallahu anhu ci qasida yi farra li nasri wa li nazmi kullama farra ilayhi al ulama wal awliya serign touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu nana kuy jang ahmad mughniyan ne moyto tisli ci genn wet ndax wet gum tisli ci kaw yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama la tisli allahu akbar ci allah serigne touba serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu nana bu len sik ne sama qasida yi ñoma gëna gaaw dana gis jëm jo xamne mësuma ko tek bët mësuma ko dégg ci sama nop ma fekk ko ci sama biir mu nekk ca kaw mané ki kañ la tabbi ci yoon wi ba aksi fi xaat ñu ne ma xasaayit yi ñola jitu ci mom amna waji doon jang qasida am nu muy def batam serigne touba qadallahu allah ma ikhtara lahu wo ko ne ko lo ci jublu mu ne ko neexal serigne bi ne ko xoram nako suukar nako mas lañuy jambat serigne bi qadallahu allah ma ikhtara lahu nako buñuy jang qasida yi dañ nuy sonal mu ne buñ deme bay jang seen bop nak qasida ashabul jannati mo tambale ilayka ya khayral bariyati salam khadimika alladhi kafaytahu malam serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu dara def ko taggu de aji makkatal mukarrama mu jox la ko ne la jangal mako fa barabu yorente bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama kon mu jall ci kharbaahi serigne touba radiyallahu an serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu samba lawbe mas lay ñew ci mom andak am teug serigne bi laaj ñu ne ko samba lawbe moy ñew mu ne buma soxla man na aksi waye

salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh. Mbokki daara ji maa ngi nuyoo tey ziar yoo xam ne mbokk yi yàlla yàlla nangu ñaan yépp te yàlla nanu ko yàlla boole. Mbokk mi laaj nee na nit koo xam ne day faral di def yenn xeeti moy yi te mu mel ne nee na da koy bëgg a bàyyi te du ko mën a bàyyi, muy laaj wan yoon mooy yi nga xam ne xëy na ku ko tegtal bu si jaaree mën a bàyyi muy yooyu. waaw mooy day bak mbirum bakkan la ak seetaane. Bu fekkee ne xaala bi mu nekk di ko def lay njëkk xool, bu fekkee day doon koo xam ne saa yu bero la koy def na mooy tudd beru. Bu fekkee dafa am ay àndandoo ñoo xam ne ñoom lay faral ana di ko def na leen bàyyi, sellal yéeneem doogu ci bàyyi ko. Am na ci loo xam ne ak doogu lay doon moom xam ne yàllaa ko tere, mooy teewlu mbugalum yàlla mi nga xam ne fa mu nekk di fa def ñaawteefu yàlla mën na koo fekk mbugal ko alak ko, muy teewlu yu mel noonu ak nag fu mu toll saxal di tudd yàlla fexe ba taqoo di laab, ndax yooyu jëfi seytaane la te seytaane dafa ragal tudd yàlla, dafa ragal laab. wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee na dafay liggéey ci benn supermarché, nee na nag supermarché ñu fay jaay bokk na ci sàngara. Muy laaj ba xam loolu lu lislaam rafetlu wala déet. Lislaam du mas a rafetlu liggéey ci sàngara, moo xam di ko nal la, moo xam di ko jaay la, moo xam di ko jot li ña koy jëfandikoo la. Ñu ñëpp yàlla rabb na leen. Kon sàngara moom ab julit du jëflante moom ci benn xeet jëflante, du ko jëfandikoo, du dimbali nit ku koy jëfandikoo, yépp dafa xaram ci ab julit. wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa am ay yére yu taqu sobe, nee naa bu koy fóot daa am yeneen yére yoo xam ne taqut sobe. Muy laaj ba xam bu jiitalee yére yu taqu sobe ndax loolu dana jeexee tew ci yére ci resolu det. waaw kuy fóot yére yu taq sobe de li gën mooy na ko ber fóot leen bañ set laab mu tuur pootit ma, ndax pootit mi ngay fóotee sobe feeg mi ngi saf sobe mbaa mu xeeñ ko mbaa mu yor melaw sobe xamal ne mbub ma ne ci biir laabu ko. kon bu ci dugalee mbub mu laabu mu laaboon sax day soppali ko taq sobe lay. kon li gën rek mooy mu ber ko fóot ko ba mu set, mbaa boog mu ber ko fóot ko saabu. bu ko fóotee saabu ba nga xam ne ni jëm mi sobe si dañ na mu def atte bi, su boobaa nag ndox mu ngi ko njëkk a dugal mu laab. waaye li gën dal mooy fu yére yi taq sobe bu mu leen jaxase yi taqut sobe te it pootiit ma it da koy soppi. kon ber leen fóot leen ak saabu ba jëm mi sobe si dañ mu def atte bi mu fóot koog ndox mu laab ndox mu kese mu daal di laab. wallahu taala.

mbokk mi laaj na na koo xam ne dafa bëgg a jaale koo xam ne mbokkam daa faatu ndax bu mën naa dem jaale ji ko wala day nit bañ robba noppi ndax mën na koo jaale njëkk mi dañ ci néew bi wala faw day nit bañ robba noppi waaw li tudd jaale da ci sharia moom saa boo yëgee ne musiba wàcc na ci bopp su mbokkum julli rek mën ngaa dem def ko kon bu faatulee mën ngaa dem defal ko ndax jaale ci sharia mooy dem defal ko muñ loo ko natt bi max mum xaw a ci moom waaye dafa mel ne nag li ñuy def fii moom dem di jaxale di joxe ay xaalis mu naan faw dañuy nekk ba denc ko ba nopp yor ko joxe loolu à droit de sharia ndax ci sharia moom dem sax di joxe xaalis lu dul ne dañ koy jublu dimbule ko ndax sax na ne yonente alayhi salaam daan na wax bu nit faatulee mu wax ñe deen nañ ñoom ñu togg it ko ndax ginnaaw am na lu leen gàllankoor ba mënu ñoo ba mënu ñoo togg duñ tala togg amaa nag di joxe ay xaalis ni ñu koy defee nii moom ci suñuy aad la bokk waaye bokk tëg li lislaam santaane dee jaale lislaam santaane moom mani si na ko def njëkk ñuy rob mani si na ko def ginnaaw bañu doyu nopp wallaahu mbokk mi laaj nee na kuy jëfandikoo alwirdul maxuud waaye nee na day liggéey ba fukki rakka yi ñu war a julli ci guddi gi moom du ko mën a julli muy ndax dana mën a julli ñaar rakka rek bàyyi ko wala da koy fay waaw julli nag bu xasee jël wérdu moom na xam ne engagement bu mu jël digga borom la da ko war a jëm sàmm xëy na fukki rakka yi ndax du saar su mu doon saar yu gudd jël njàng ñetti xalaas la mu doy na am na loo xam ne kon war naa mën a am ci guddi gi barab bu mu ko dugal xëy na buñ ko ne woon da ciy jàng lu bari ci alxuraan muy jël waxtu waaye ginnaaw moom lu mu mën ci alxuraan mën na ko caa jàng kon na fexe ba saxal limu rakka yooyu nag na fexe ba saxal limu rakka yi bu fekkee dafa ko ci guddi gi it bëccëg bi ginnaaw bu naafile daganee ba tes bar mën na ko fay waaye na xam daal lu warlu la war ko wéy di ko def nag bu xatee mën naa wàññi saar ya muy jàng wala limu aaya muy jàng te gàttal ko waaye fexe bu matal limu rakka yi wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na dafa dégg borom xam-xam bu wax ne julli du yor ay loxo benn dalil rotu ci nekkul ci Muwatta bu Imam Malik nekkul feneen muy laaj ak leeral ci loolu waaw julli du yor ay loxo de mooy al mashhur ci mazhabu al imami Malik am nañ ci it ay delluwaay bokk na ci amalu ahli lmadina te loolu ci delluwaayu masab may la doonte ab xadis bu wér bu rotee ci mbir mu dikk fekk waa madina di jëf lu wuuteeg loola day jàpp ne jëf jooju day wane nekkoon yonente bi alayhi salaam bu digle woon la it mujj na ko bàyyi di def leneen di bokkuteg loola ndax ñoom ñoo mujj dëkk yonente bi alayhi salaam kon lañ nekkoon mooy la mujj nekk lañ maase di ko def bi ci des it ñaari xadis yu wér rot na yoo xam ne danañ ci dégge loolu benn bi mooy xadis yi ki ñëwoon ci jàkka yonente alayhi salaam julli ba noppi dem nuyu yonente bi alayhi salaam mu ne ko demal nga julli julli woo daf ko ay yoon mu diggal ko nañu jullee tàmbulee ca tàmbali ba waaye amul fenn fu mu fa tudd ngëb ay loxo ñaareel ba ki doon melal julli yonente alayhi salaam wax bu kabaree day dal ba ci yax bu ne saxaat ci bérébam domaar ba ni ko yàlla bindi kon ay loxoom yooru mooy cosaan ci moom loolu it dañ ci lu leer la ci mazhab bi ne day junj ne kon julli li ci cosaan mooy yor ay loxo kon ñaari xadis rot nañ ci yoo xam ne yëpp xadis yor la ahadis yi rot ci xabdu nag borom xam xadis yi dañuy wax ne xadis bu ci mucc ci ay wax amu ci baa boog amee benn xadis la te dañuy wax ne kon jëfi waa madina ji day wane ne lu ñu na saxal la loolu mooy li ci mazhabu Malik del bi ci desit am na ci sahaba yi radiallahu alayhim ñoo xam ne xamoon nañ leen ñuy xabdu ñuy julli di yor seeni loxo naka noonu ci taabixoon yi ñoo xam ne ay borom xam-xam lañ ci sahaba yi ku mel ne Abdoulaye ibn Zubayr wax nañu daf daan yor ay loxo ku mel ne ci taabixoon yi Hasan al Basri ak al imam Saïd ibn Musayyib dañ leen julli di yor seen loxo kon am na cosaan am na it ci salafu saalex ñu ko doon def mbokk muy laaj nee na iman ji nga xam ne mooy ilimaani jàkka ji su ñëwee ci jàkka ji am ngànt ndax
naibam bu ñëk mo wara dem jité wala sañ na tan ko ko neex mu jité loko a lol nak ak djubo la ci jakk ji rek nak wa jakk de lañ djubo bu ñé dal iliman bu amé ngant na diw dam bu amé ngant diw dam lu baxna bu fekké dañ ni diw ya iliman so amé ngant tanal ko lu neex baxna luñ ci wax rek li am solo moy ki jité na mëna jité wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna fi rew mi nek dafa bari ay nit ñuy ray atti won ci l'islam ci ku ray ñu ray ko mune bu nit rayon nit ay nit dajalo ray ko lu ci atté ci l'islam ak kan mo wara joxe ndigal ci ñu atté wo ci l'islam nit ñi duñ fajal seen bop lolu fawda la di ne dox ci lolu ndax lolu lamiy yaq man na ëpp lañ ci jullo defar kon ñi yor doole rew mi nguru rew ñu ci seen loxo ñu ñoo wara atté nit ñi ci l'islam nit ñi nga xamne nit ñoy tan nit ñoor buñuy tan nit tan ko xamne buñ ko tané mu atté leen ci l'islam jaadu wona tay buñuy tan nit julit ñoom wax seeni sart ci ne ngir ñu tan la faaw nga mel ni faaw ngay def li waye ay nit mom buñu fajal seen bop wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena ko am won bor ci ramadan bu ramadan jàlle bu koy fay neena ndax bu ci dogee te tey ko day waral nu kafaara wala déet kafaara moom ci biir ramadan lañ koy def ku xotti war may ramadan moo koy def waaye bu ramadan xasee jàll ku kuy fay ramadan it boo ci dogee koor ga yàqu am nga bàkkaar ci dog gi mu ko dog te tey ko waaye nag kafaara waru ci moom fay beneen bis rek moo lay war wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena waxon nit ne ko sama téléphone bi suma amé benen téléphone dina la ko may waye néna ginaaw ba mu am benen téléphone mayuko ko xay dal munta amna xolam mayuko mu yëkëti ko jox ko ndax lolu bor la ci loosam wala dé lolu bor la ndax ku diggé la waye nak lam wax wax na lu dëgg ti ak julit du wax lu dëgg na moko waxon nako bu amé benen dina la ko may am benen mayuko ko wax na lu dëgg bokku na ci man dagay nafiq ko xamné day bu diggé lam la dug ko def lu mata moy ploway nak doonu bor bo xamne daf ko wara fay mom moko digon ne ko su nangame ma nangam la nangam jodi am te defut lam wax lola wax na lu deug digge na ba nopi wute dig ba lolu ci melokani mandar ngay na fekk la bok bil da koy moytu wallahu ta'ala a'na mbok mi laaj neena ko xamne nañ ko ñaan dara ba mi jox ka ko ñaan nak neena mu yene ci sarax ndax dana yoru sarax wa bu fekke ne kim koy jox day fegn na lek sarax wax ko aaje wo la li nga jox nit dem aaje wo ko nga jox ko ko ngir yalla yene ci tiyaba lolou sarax la bu man la ci am yolu sarax wax li wotale sarax ak may moy may ki ngay may man na baña aaje wo ndax mayew ko ngir dako aaje wo dang koy may ngir suxa dang bagel wala degeural ko ay ki ngay sarax nak dang koy jox ngir da aaje wo nga diko jox ngir yalla wallahu ta'ala mbokk mi laaj neena ko xamne day liggey ci machine bo xamne day wal am ñax waye neena ñax mi day guddu ay maladi na ci biir lu melni ay leug lay leg machine bi leen rayale neen di ci ray lu bari te mom du ko yek sax muy laaj ba xam ndax loolu amna ci ay aq wala det wa yu mel non day leggeun moy moytu kem kat nam bu dara bi allu yoy ñaare machine yi amna nu muy rire rabi dañ daw bu ne fexé dal ba nga xamne ni dañ ko yëk mi ngi liggéey ñu mëna daw lu moy liggéey ndax yu mel nonu ray leen ci lu dul aajo ci lu illa daganu ndax borom bakande sañ le ren nak di jëfëndiko way ray leen ci rol ray jo xamne aajo taxut lolu kenn wuro ko jublu fakké nak tayuko yalla ko ci top dara mom waye moyutu nak mën na nek ndax yu mel nonu ñaare bu dé machine bu wir mom sa buñ ko déggé dañuy daw kon fexé bañ daw mom mëna lu liggéeyam te du leen rol lu moy liggéey wallahu ta'ala mbokk mi laaj neena ko xamne di def weru de mu am lim bu mu jël ci alal dem dañ ci banka wa muy laaj ba xam lim boobu asaka war na ci wala deet wa lam fay dañ ci bu fekkee moom moo ko moom day bu ci dencee ci dajale ba mat ni faat xam nga suñu ni dana jege ay 3 million bu xasee mat ni saab mu dencaat ko at asaka dama ci war ay fiek matagul ni saab asaka waru ci su matee ni saab te matul atit asaka waru ci ludul ne day don kuy commerce di denc ci lene li di liggey ci lene koku mom bu waxtu asakam jote lam denc ci bank ba ak lim yor ci
ci loxom lepp lay bolé gennel ko sax wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena kuy julli di jang ci saar yi wax mufassal saar yi guddi ndax day jang saar yepp wala waaw loolu lañ sopp de ci julli suba ak julli kisbar ya bëgg mu jang ci qiwalul mufassal tamulé suratul qaf wala hujurat ba ci abasa won na jaati jeex ci saar yi lañ bëgg kuy julli suba ak kuy julli kisbar nga jang ko fekkee ne do kuy jiite mbolo mo xamne ñu ne do leng ci ño xamne it am nañuy aaje wala yoy nga ci suba mom baña guddal lool moy le gën bu day ño xare xam nga ne ñepp man nañu and ci li nga def wala mu yow dong sopp nañ nga jang saar yi gudd yoy waye nga jël saar yi bam jeex na lañ sopp wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ ne nak xasidi ñu ko bind diko bindé ni ñi jangé alquran ci nga xam dañ ko idoham ak yu mel non muy laaj ba xam ku koy jang noko wara jangé ñaar yépp baxna man nga ko jang ni ñi jangé alquran ndax lolu ci saam lan lañu xam ci laq arab di idoham yenn xaraf ci yenn yi waye man nako jangé yit niñ baxo jangé laq arab ni rek ñaar yépp bax wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena kuy jang alquran ci waatu warsh ni ko gone jange ni legi neena te mu wote ni ko mag ni don jang ndax dañ koy jart abi yak aw do waatu warsh dafa am ay regalam regal yoy mum ku ko wacc rek day japp na nga yak ndax jange ni nga jang bokut ak yoon wi wi ngay jang ki ngay jang am jangam yoon wi yoon wiñ tek ngir mom riwaya biñu askan ci warsh mu jele ko ci imam nafi da am nuñ ko baxo jangé jangén wowo nak muy mag muy goné ku jang nu wuté non ak yak la bu day ko xamné yak gi lool la man daf na gor gor lu kem katanam dañ ñoo sant ñu ragal yalla sun kem katan xeyna mag ni bawo lool lañ man bi ndaw ñi dikki xam xam ubbi ko ñu xam lu gëna wër lool lañ wara jang mbokk mi laaj neena nisa bi asaka xaaliss fu tollu ni nisa bi asaka xaaliss demon yu ñu tollu mom dana mat 3 millions ma dana ko djegge 7 millions wallahu ta'ala a'lam mbok mi lañ neena ko xamne dañ ko rawé ab rakka ci julli ndax bu iman di sujoot sujootu ba'da salam bu imanam selmale rek mom lay jog agala julleen wala day nek ba iman sujoot ñaari sujoot yi ba selmal mu doora jog fu iman selmale ba noppé ci julli gi rek man na jog mom agala julleen bu noppé

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بوكي السلام عليكم ورحمة الله نون لين دي نيو نمو غنا رافيت غن سيل غن ماتال ديغنت جوليت اك موروم جوليت نونغي رافيت لو سين تيواي تي جاتاي بو ام سولو بي nong leen ci sante bu baax lepp nak nu di ci jital kilifa yu baax yi ñu feggol di leen sante bu baax ci and nok ñun liggey bi di beruluk cant nak federation salihin ak daire soppe ak daara salihin di ñu and liggey bi ci seen yitte ak seen taxaway ci bes bi ak mbollem xew xewi keur gi di len sédel suñu mbékté tay ñaan yalla fay len gën ji fay ci choona yi ñu jangontel yépp ba bes bi jagé ni bokk yi guddi gi moon wara gënal lu mëna doon lolu moy waruñu ko yamale ak dara guddi gi ci la mbolen xewal yi juddo lutax ñu wax lolu moy sangup sangi ngeen gi minde sallallahu alayhi wa sallam ci la gane aduna ta mom sallallahu alayhi wa sallam moy yermande yalla wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin yalla nenako yonni wuma la ludun nga nek yermande minde fi yermande yalla ci minde fi nak moy sababu gep xewal buñu am di sababu seenu mucc serigne touba mi ngi wax ak boromam nan ko wa salli ya dhan ni'mati ala rasulir rahmati مغلاق باب النقمة سبب كل نسب يو بروم خيوالي مانغلي نيان nga julli ci yonente bi yermane yi yonente bi nga xamne mo ñew ngir tej bunti mbugal yi bunti musibe yi yonente bi nga xamne motax nga sak mindeef yi manam motax nga sak dundu gi sabab kulli nasab bokki yalla defaluñu xewal gu gëna reey sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moñu andi l'islam mom sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moñu gindi moy siratal mustaqim moñu womat ba aljana motax muné kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba faqalu ya rasulullah wa man aba قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى نينا سما خيت ويباي دغ الجنه بامو ديس كو باج ني نيكو كي باج كومو يا رسول الله موني كوما توب دال تابي الجنه كوما موي ناك موي كي باج كون موم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيوال لا غنيو يالا انديل ku jaari tankam do wacc mukk siratal mustaqim yalla moone wa in tuti'uhu tahtadu bu ngeen ko topé du ngeen reer mukk ndax wa man yuti'ir rasula faqad ata'a allah yalla neena ku top yonente bi sallallahu alayhi wa sallam top nga ko mom yalla yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ñew ngir xamal nu ki nu bind mom nu muy sun borom subhanahu wa ta'ala dafa ñew ngir xamal nu batay ne dan ko wara jaamu mom yalla te bañ ko bokale ak dara dafa ñew ngir xamal nu nuni def ba laq geureumal yalla nuni def ba mucc ci merum yalla mbok yi xewal gënu ta mag jëm joju kon war nañu sant yalla kon sa suné
ci jëm ju tedd joji sallallahu alayhi wa sallam waye nak di yok sunu cyant ak sunu mbekté ci guddé gi nga xamné ci lako yalla baxé jamm muy wartef ñuy fatlikou xewal gunu yalla defal te diko waxtane wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith kon guddi gi dañ koy magal ngir sante yalla sunu borom ci xewale gim nu xewale sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam te defaluñ ko mom yalla dara lu ko jar dako def ngir bëgguñu dimbalé ciir madam bi yalla yi guddi gi dañ koy magal ngir woné sunu ciofel ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ta muy jëm jo xamné wartef la ci nun julit yépp ñu sopp ko ta sopp ko mom sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ta top ko moy sopp yalla tabaarak wa ta'ala ta résultat ba moy yalla sopp la jéggal la mom la yalla wax ci alquranul karim qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum sopp gi war nak ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moy mu ag ci gënal ñu ku ne gënal ñu lu ne ndax mom sallallahu alayhi wa sallam mo nu xamal ne la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in neena gëmu kenn ci yeen du mat mukk fi ak gënaluma ko wajuram ak domam ak mbollem nit ñi kon xamal ne bo aggut ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gënal la kum mana doon sa ngam desna lolou lanu shaykhuna al-khadim radiyallahu ta'ala anhu nan lanen amut ci xolam bi place ndax rasulullah sallallahu alayhi wa sallam occupé na lepp mahad mahabbati al-muhtar sayyidina hubb al-maghani wal ahli wal walada sop gi mu sop yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fess na del xolam ba sop daray aduna wala sop njabotam amatuñ ci place lolou nak moy ngeum gu mat seuk ba dara de setuja bokki guddi gi dañ koy magal ngir di gëna fessel sunu mbekté ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ta mom sallallahu alayhi wasallam neena ku bekk ci man ma bekk ci mom ta sakku mbektem yonente bi sallallahu alayhi wasallam mo gëna war ci sakku mbektum kum mëna doon bokki dañuy magal guddi gi ngir di ci waxtane jikko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak yi melokanam di julli ci mom di ci ñaan yalla di ci def ay sarax di ci gëna rafetal suñu digënté di ci bégalanté di ci joxé ay ñam ta lolu moy magal ko nu deppok sunna mustafa sallallahu alayhi wa sallam mom lañu cheikhuna al-khadim di wax nan ta'zimuhu bis sunnati yaquduna lil jannati bihi izdiyadu al-minnati li mukhlisin wa 'azimi mune magal guddi gi ci nu deppok sunna te jëm yalla ji rek tax bañ ci tabal len ngistal dañuy womat ba tabal ñu aljana ta day yok suñu xewal lolu serigne bi wax nak day wonane ciona bo daj ci magal guddi gi du neen mukk ak lu mu tuti tuti muy ci seen doole wala ci seen alal bokk yi kon nanu tatan barke bi wacc ci guddi gi nanu tatan xewal yi wacc ci guddi gi niñ koy defé nak moy fanane tuddu yalla fanane julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fanane tag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam taw wenn tag gënu ci kawé nak tag serij bi muy khasidam yi kon nañu ko ci jang tay tewlu tamit ñi koy fanane yëkëti bokk yi guddi gi bu la reccé dewena ci rek ndax xam nga ba xam dina la fekkatam det gor gor lu len kon ci dundal ko namu gëna rafété ta bañ ko xajamal ci am po ak ci xaar tay xalat magayu borom guddi gi te diko bayyi xel diko tewlu ci guddi gi bokk yi yermandé barké xéewal yi guddi gi lambo jarna jaay say nalaw jarna muñu ciona ak lu mu metti metti yalla nañu ci dajé ngeureumal yalla ak yonenté sallallahu alayhi wa sallam bi jeh nabi mustafa sallallahu alayhi wa sallam bokki ginaaw lolou
du ñak nak ñuy fatelenté ci suñu wartef suñu digënté ñun jamm ñi ak suñu digënté ak suñu borom jamono yi nak jikko yi dañuy sét lu né day gën di yaq di gëna bon di gëna ñaaw wayé ba lañu ex ci lolu no ngi sakku rek ñu ñaanal suñu bokki julit ya ci réewum Iran yalla dolli len ay ndam ci kaw nono l'islam bi ndax kat sagub l'islam lañ bo setlo jamono tay dafa melni ñom dong ñoy réewum julit mi nangu wuta top nono l'islam bi ci bëggam ta dara warul ko ludut am njit yu am fulla am fayda bëgg seen réew fonk seen citoyen respecté len duñu nangu kenn di len imposer ludut lu len di jariñ bokk yi ñaka top nonu l'islam bi ci bëggam dafa war julit bu ne julit bi wëruta nangu ñu diko def lolu neexut yalla akub yonentem sallallahu alaihi wasallam la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq yonente bi sallallahu alaihi wasallam neena wëruñu top kenn ci moy yalla ak mbindef mu mëna doon nak nasaran bi xex l'islam rek moy yitté nasaxal l'islam rek moko ñor ta jaral na len lu ne nak waxtu wu ne ñi ngi suxan bon gi ta diko yaatal di samp ay kurel ñu len koy samal li ci gëna metti nak moy ne kurel yoyu ñuy wuyo julit ñoo ci ëpp ta ñokoy jité ta da len di leer ne li ñuy def neexud yalla waye alali aduna ak daraaji aduna jaral na len lu ne buñ waxe ñu nan haq ak yelle fi nit ñi lañuy sam yalla mi bindu jaamam mo la gëna xam li bax ci mom ak li bon ci mom lum ko digal rek moy likoy jari lum ko téré moy likoy lor yow nga taxaw tém nak di défendre sofane ba nan jariñal nit ñi mo la taxaju ñu di la wowe borom xam xam nga jappé sa bop intellectuel di jéma layal lo xamni diiné nanguuko ada nanguuko xel mu rafet nanguuko lu ci melni am ngor jigen nga nan nit ki amna droit def lum sentir amna droit wax lum lu ko neex lo sentir rek def ko bokki bayima rek ko mom lu la neex waxit dof rek ko mom nit ki budul jefandiko am xelam amul lumi rus amul lumi jom ak nité jogé na ca mom bokki li xew ci sunu jamono ji warna tax ñu gëna gor gorlu ci yar njabot gi nit ñi légui sanni nañu seen diiné sanni nañu seen aada yu rafet yi ñu amon seen bëd yi tégatuñ ko légui ci ludut alali aduna ak daraaji aduna nuñ leen mëna amé rek baxna rusuñu ci dara jommalé wuñ ci seen bop dara xoluñu seen diiné bayuñ ci xel seen ëlëk jaral na leen fenn jaral na leen wor jaral na leen lor seen morom jaral na leen dogu mbokk jaral na leen tekkalay xarit jaral na leen donina fiq lepp lo yaakar ne alali aduna ak daraaji aduna woruñu ko jar rek nit ñangi koy def legi ngir jot ci alali aduna ak daraaji aduna muy jëf yu xébu jëf yu ñak mana li ci gëna doy war nak moy fuñ ko dut fogé rek la ëpp luñ koy gisé legi alali aduna ak daraaji aduna lu yaq ci sunu jamono ji ñoko yaq nit ñi doylu wuñu nit ñi goré wuñu ñaka doylu gogu nak ak ñak ngor gogu taxna wax lu du deug defatuñ ko muy dara digé fecc ko defatuñ ko muy dara wolu la nga wor defatuñ ko muy dara yoyu jikko yu bon bu ko mag mi melo fu ak njabotam jëm bu ko kilifa jikko wo ñamu yelif ana fuñ jëm bu ko xalé yi dé gis mag ñi diko jikko di len ci roy nu société bi naramel ëlëk bokk yi melokan yoyu duñu melokan julit ndax yonnate bi sallallahu alaihi wasallam mo wax ne ayatul munafiqi thalathun idha hadatha kadhiba wa idha wa'ada akhlafa wa idha tumina khana mune mandarge nafiq ñett lañ sa bu waxe rek dara du ci deug te moko ci jublu bu la digge du ko def ndax amul won yene def ko bamuy digge buñ ko wolo tamit mu wor mo xam ci alal juñ ko denk
wala sekere buñ ko wax wala ci luñ teunk ak mom ñu fassiyene won ko def mbon gi jikko yoyu bon nak motax sallallahu alaihi wasallam di ñuko wattandiku lo ta bok na ci bakkar yi gëna mag ñom jëf yoyu bok yi fen lu bona bon waye legi dañ ko banaliser manam dañ ko woyefal lol da ngay gis magum jëm mu tok di wax publiquement lo xamne leer nako ne du deug ngir intérêt personnel wala muy sossal nit ngir yaqub deram ngir intérêt personnel buñuy wax nak dañuy sérieux sérieuxlu ngir nit ñi japp ne liñuy wax deug la ta buñ démé ba xamne nit ñi ci seen bop xamnañ ne liñuy wax du deug du len té wéy di fenn ak di soss lolu moy woné né amuñu rusukay bokk yi yonnate bi sallallahu alaihi wasallam watandiku lo nanu fenn watandiku lo gu taratarata ndax bañ gum ko bañ ak bañ gu ko yalla bañ ba ci sax kaf di fenn yonnate bi sallallahu alaihi wasallam dañ koy téré kon dina fi raw bo sérié ci say fenn yonnate bi sallallahu alaihi wasallam néna iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an nar danenu na ngeen watandiku fenn ndax kat fenn day yobbu kikoy def ci djubadi ci moy yalla ta lolou da koy yobbu sawara kon kuy fenn te bayiwuko sawara moy ak mujjem bokk yi li ngay digge timit nga diko def dafa bok ci mola melokani julit deug yonnate bi sallallahu alayhi wasallam moy ki gënonna respecter ab digem ki gënonna respecter rendez-vous ci nit ñi lu ma sa waxante ak nit rek ak lu jamono metti metti dina ko jema matale ba ci budé lu sartante ak ay nonam sax dina ko respecter doyna rek ci mbonuk ñaka def li ngay diggé li yonnante bi sallallahu alayhi wasallam wax né mandargam nafiq pire la sun borom subhanahu wa ta'ala néna kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun yalla bañna lol ngeen di wax wala digge lu ngeen du def wala sartante lu ngeen du matale yoyu yep day waral merum yalla motax yalla nenu wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula li ngeen di wax li ngeen di digge li ngeen di deelante de len ko matale ndax lum ci meuna don yalla neena def na lako laaj ëlëk yowmal qiyam te yalla lu wax def ko kon jërut di woyfal bokk yi ñettelu mbir mi bari ci sunu jamono ji lol ba defatuñ ko muy dara moy wor muy lu yalla akub yonnatum sallallahu alaihi wasallam bañ lol sallallahu alaihi wasallam bañ gim ko bañ agna ci muné man khana sharikan lahu fi ma'tumin alayhi wastar'ahu lahu fa ana bari'un minhu kep ko wor ku mbokal mbir ci lam ko wolu den ko ko diko samlo genn na ci mom ba set wetch siqatuñ darra mak mom ku tol ne yonnate bi sallallahu alaihi wasallam nak nga xamne ku yalla yeureum motax kuy muccu ëlëk moy tax luy tax mu genn ci yow ba set wetch jarna moytu baaxa baaxa ba bokk yi yonnate bi sallallahu alaihi wasallam neena nu addil amanata ila man itamanaka wala takhun man khanaka ki la wolu bul ko wor mukk manam bul tass yakaram mukk nanga sam ko lute ga ba sax agna ci ne ki la wor sax bu ko wor segam ki la wor terana la nga wor ko moy woné ñaaway wor ak mbonam ndax mbam bu la wéxé nga wéx ko yad bu ko dal rek man la dal bokk yi sunu borom subhanahu wa ta'ala dañu digal ci alquranu karim ñu samonté ko luté gis suñu morom am ci nun ba denku ñu nañ matalé li deelanté buñ wor mukk moy inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanata ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adli mom sun borom subhanahu wa ta'ala agna sax ci ne buñ leen wolo ba di leen attelo na ngeen atté ci manduté bokki man 'amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alayha ken deful ken dar lu way def bopam lako def bok yi yalla nopi na ci wërseug yi bu yag rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena law anna min adam haraba min rizqihi kama yahrubu min al-maut la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut neena nit ki bu don daw wërseugam nimi dawe de
duté wërsegum dina ko dab niko dé di dabé manam kon ni mu la léré né di nga dé na la léré nonu né di nga lek sa wërseug bala nga dé kon fenn du la taxa jot lula yalla bindul won ci wërseug wax deug tamit du la xagn mukk li nga wara am té yonnentibi sallallahu alayhi wasallam néna bu yawmal qiyamé deureum bu né def na sét foko jëlé ak foko dugal manam noko amé ak ci loko sank ta lo bari le bo de ñak ndok lo kawé kawé dara ja fi ci aduna ci bir suuf ngay mujju borom alal yi ngeen fi da deg anañu tay ku ci amul won alalam amin wu rafet lum ci manona def ci lu bax bu ko jariñ dara ci famu teud tay borom nguur yi ngeen da deg ana fuñu mujju tay ci bir suuf ñepp di dox seen kaw ta kenn xamul lañ fa nekk ñi nekk ci nguur wala ñi yootu nguur nañu xamne kenn nit rek denk la ay mbiram responsabilité bu reey reey la rawati na kon ay millions nit denk la seeni mbir dina fi rawati bu fekke ya sakku ñu denk la kon wartef la ci yow ci nga matale la tax ñu denk la lañu bëgg ci denkal la nga matale ko boko matale wut togn nga yalla ñeek ta dang ko layo mom togn nga ñi la denk tamit muy haq yu dis gan yo xamne fo meuna jaar di nga ko layok ñom yowmal qiyam fi ci aduna nak man nga defi pexé ba recc ci waye ëlëk do meuna recc faaw nga fay haq jo massa amel nit ta lolu man na la tabal sawar damay faral di wax ne responsabilité jitem rew sa digg ak sa borom ku ko xam deug buñ la denké do tala nelaw do tala lek do tala ngoro ndax yalla mi la tek beut ci ndenkanal jamam yoy khalatal rek kuy yewwo ci rewmi kune nga wara fexé lay haxam ci rewmi mu jotté ya wara fexé ñu jang ya wara saytu seen wergu yaram ya leen wara ar daño wara lek ba sour daño wara nan ba mandi daño wara liggé da nga wara sam alali rewmi ken di baña jël lu mu tuti tuti lu momtu deureum bu ne di dugg ci luy jarign wa rew mi lum ci meuna don ci yoyu ak yuni mel ay haqala yu gallu ci saw los yow mi jité muy ay responsabilité yu dis gam nak ndax yalla dina la ko laaj ele yowmal khiyam kullukum mas'ulun an ra'iyatihi mono fexé ba recc ci yonnate bi sallallahu alayhi wasallam moné kenn ku ne lañ la denkon dinañ la laaj noko samé won motax manan ku xam haq ju dis joju ñak pexé rek kay wara tax ngay nango jitem rew yoy yep bokk yi kum war noy tala nelawé noy tala lekke noy tala nané noy tala nguro bokk yi banexu aduna lumu yag yag jeurul sen sa ci mbugulum bammel.

ولي يا سير الوجود إجابة لنامي.

مصر عم واسف وام بامتنان بلا اذن او غمامي

تبرؤ من كل من بالكفر ساتجروي والله داعين زوي التناصري إنسان.

0: بسم الله بسم الله إن ولي الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم إنك أنت الذي أنعمت فعلمت وأنت الذي فتحت فألهمت ولك الحمد كما أكرمت ففهمت فقلت وقولك الحق ووعدك الصدق فنقرك فلا تنسى وقلت وعلم الإنسان ما لم يعلم وقلت وعلمنا من لدنا علما وقلت وعلم آدم الأسماء كلها أسألك بفضلك من فضلك أن تعلمني كما علمتهم وتلهمني كما ألهمتهم وتحفظ ما منت به علي كما حفظته عليهم وقلت إنا نحن نزلنا ذكرا وإنا له لحافظون وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مبك جلتي مبك طالبي yeen ñi diglu ci Touba Monde bi ci seen radio xassir an lay Touba Monde bi nek fi ci Touba Itali kaddu gi di bay ko fi ci Touba Minano ci studio Serigne Mohamedou Muntaha Mbacke mom Cheikh Mohamedou Bassir ñi ngi leen di nuyu di leen siar ci seen émission bi ñu tudde Zadul Mouridine di waxtaan yeen leen di tan di ko jele ci lenn ci njabot ak serigne bi ñen ko baaxo def rek waxtu jot manam bu juroom ben waxtu jotee ci ngoon ci bis bu ne tambale altane ba aljuma ñu inne waxtaan yo xamne dañ leen koy tanal nin daa ubbe waxtaan rek waxtu ne dañi ubbi waxtaan wi wax ki wara def waxtaan yi waxit tem bi fan la jëm kon sun waxtaan yu tay manam ñi ngi leen indil waxtaan serigne ahmad rafai mbacke mom cheikh mohammed al fadil de waxtaan wo xamne mi ngi jëm rek ci njeriñal aljuma ak njeriñal jullek aljuma ak li ci lamb ci ay mbot ak ay secret ngir bañu guddal ñun ko da def rek dinañ daldi jéppal kaddu gi sëriñ bi suñu diglo waxtaan bu nopp inshallah ñu daldi koy tejj di ñaan itam lepp ci suñu borom defal na ci ak deg ak ak top kon sëriñ ahmad rafai bismillah
1: bokki julli ci gëna bëna sante yalla julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam no ngi bal haq ñepp di balu haq ñepp yalla nañu yalla boole jéggal suñuy recc recc suñu digënté ak mom té dox suñu digënté ak suñu moromi jam ba lamay wax né bala kenn duggu aljanna dana ko génné ci mom mu doro duggu aljanna yalla nañu yalla duggal aljanna ñun ñëpp wayé nak lolé mu naan da koy dindi ñu doro duggu aljanna yalla nañu ko dindil fi bala ñu dem moy suñu wax ci alquran nan wa nazana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala surur almutaqabilin yalla ñuko yalla defal tom biñu fasiyene fatelenta tay waxtane nañu ko fi lu bare bare bare bare waye alquran yalla ngi ci wax ak nun jaarale ko ci yonentem ba sallallahu alayhi wa sallam de len fateli bu fekke fateli dana am jarign waye amna fu mi waxe yitne del fatali ndax fatali amna njariñ amna njariñ ak budé am njariñ ñaar yoy la jëfëndiko ngir xam gi mu xam né ñi muy waxal ak di sekk ñom ñi ngi ko bañ ba tuddu leen sax far insan wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi lolu lepp diko wonné dañ ko war di joxañ sa su nek na ko do fofu fela li nga xamne mo ñu fi dajale muy julit aljuma nit ñi min lañ ko lool waye li tax mu mag di fatale ka fatali waat sa su nek ñi gis lu ko jaar ndax du ndajem ci xaan du ndaje mo xamne yi may bëgg wax ci kanam mo waral ñu diko dajje suñu démé ci téré bo xamné serigne maoulay bousso rahimahullah moko bind serigne sahibu mbacke ñaanon koko mu léral ca julli aljuma ak aljuma ci bopam ku dem da nga ci fekk yu bare bare bare bare yo xamné dess na ci dégg ni bisub aljuma bu ko tak bis ci dess waye julli ji aljuma itam du ay taxam lu mata japp xel li tax julit wara sant yalla nak sum tollu donut ne li wax ne modal wolof te seigne touba don ko tare moy la way defal rek nga ne dama ko yayo seigne bu mag bi nana gatt xal ni ngi tambale yam ci lula way defal nga ne dama ko yayo rek war na mako defal waye lula way defal dang ko ci sante ko ca ndax lan amna keneen ko leral ci njabotam rahmatullah alayhim ajma'in ne li tax di sante nit ci li war def defal lako sante ko di waru gar ci kim ko defal li tax moy ñu bari ñum war na ñom te defu ñu kon kula defal dang koy sante lolou serigne saliw mako waxal nit ki lim liko war mo def ko te lañ koy sante waye suñu digënté ak suñu borom nak lu koy war ci ñun bam duñu ko defal da dox suñu digënté señ bu mag bi ni wax ci ay mbindam ne fa fi'ala kulli mumkinin wa tarka fi haqqihi ajisku fi tal ifka lepp lu yalla defal nit ni ab jaamam yalla ko ko gëné ak ciobarem kep waye doonu ni daf ko war ci nit ki ndax moko sak moko fi indi dako wara dedet lolou kay war ak wacc kay ñun ñi di ay jamm lay war ak wacc fu mu war ci kenn rek wacc war ci ka ca dess su ko defé dañ koy sant ci lolou mu ñi defal nak moy ñu jëfëndiko ko ci anam gam bëgg ko ko ne jëfëndiko ndax rabbuka yakhluqu ma yasha wa yahtar limi mom lepp indi fi lepp diko fi jëlé waat téwut mu tan ca ne li moma gënal su ko defé ñun bokk ñun jidit yépp dañu wara sante yalla moy bisub aljuma ci bopam serigne maoulay ñi ngi léral lu xap bisub aljuma lu muy tek di wax né am dajalay tek manam ab luma bo xamné dañ ko luma moy marché yi ñi def bis par bis bu delu ci touba gi amna ci bossam bo xamné aljuma la won la da non sabab sa moy juma ji mana fessaku nit ndax bawo li dekk touba muñ ta fess juma ji ben nar bin nako téré bu yaatu jangat ci touba ci bopam ak lutax serigne bi def ilhah ci ñu waral liggey juma touba ji bam koy lim boole na ca ne juma ji mo fi indi marché bi ndax marché bi li tax ñu diko dugg ñu da ko dugg ak juma li dekkon touba ci aw nit mënu ñu wona fess juma ji ndax neew waye motax ñu wote ko bisub aljuma def ko mantiqa hurra nga xamne kenn du fay dara bo nopi ndox mi bari fi neena jabo bi mu doonon bisub aljuma mo ran tax juma ji fess del mu jégué juma ji lol nga xamne dem julli ji dula yakal du jël waxtu bu bari tayit ñi nga xamne waruñu passif lañ won ci ay jamono dañ dan julli ji buñu fa jugge demale duggal yu balé ndax mo gënë na yomb man taxor la moy fo xamne kenn do fay dara kon tosanul yowul juma ba julli gi teunk ci nit ñi ñu wañi ko def ko ñaar amna lu barlu ci aju waye bokku na ci rek li yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax mo gëna gëna wax ñep yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena julit yi war nañu sante yalla bu baax doli ci lañ ko doon sante ci bis bi mu leen ci bayil bañ fekk ko fi mu roof ci lam ta roof ci ay ngeenel ak sakare ndax ngeenel li na ci aljuma diine yi jitu l'islam te amatuñ legi amatuñ amna diine yi ko jitu won muy diine yahud diine yahudi ak nasraniya li tax amatuñ moy senegal ñi nga wax ba legi president lamine gueye te fekk fatuna bu yag di wax president senghor fatuna amatuñ nekatuñ di wax president abdou diouf ta mi ngi dund di wax president ablaye wad te fekk mi ngi dund waye lutax president li moy senok presidence da jeex da nañ signé ñom kenn ñu ne senegalais signé waye meutu ñoo signé ñom kenn ngir Sénégal waye téwul tour wa nek fa loolu ma fi bayyi diini yi ci dess bañ nan diini yi ci dess waye diina jenn rek la mom la ci yalla xam muy inna diina 'inda Allahi al-islam wa man yabtaghi ghayra al-islam diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin yalla neena diini yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena diini yi jitu won l'islam te l'islam dañ don xalal mbabal bañ tege sen beut deg ndoyul ngeneul ngeneul li ñu tak li ñu am ñun ñom dañ ko don dak mu ne yahud dañ ko dak ci bisub gaaw ba gaaw bu ñewé ba fu ñu ni yahudi ci aduna bëpp dañuy noppalu jappé ko bisu fepp ñi ngi ko tek ci alquran wayé ñi ci dess tam ñi ngi ko tek ci alquran nasara yi chrétien yi di noppalu bisu di leer ndax ku dem ci alquran da nga ci fek yalla di wax ak julit yi bañ xamagut li ñu xamoon di leen wan ci ñi gis di leen ci wan ay kemtap né ki ñi wax yalla mi leen mom moy ki bind asaman ak suuf ci juroom benn fan té buñu sété aljuma ba aljuma yi dé ci lay ëpp juroom benn fan juroom ñaari fan lay nek ñu né lu tax juroom benn fan mi né ko nda noppalu fi sittat ayyam thumma stawa 'ala al'arsh dem nak tok ne rim dal ci liko nit di deg motax ñu ne kon bisub aljumaa bisub pay lay doon manam ku liggey ba agal ba jang wacc ma sa bu wacc ni kene sa bu wacc jang sol yereem yam andi won ba mi xey ci xana sañ na dem ci ka ko doon liggeelo tal loxo ne ko ma ngi delu keur ga mu fay ko mu dal ngeene li nek ci bisub aljumaa nak te yalla bayilan ko fi sayyidna muhammad ak xetam sallallahu alayhi wasallam yenenti bi neena yahudi da nañ ko dak ci bisub gaaw ba batay ji gaaw ab yahud du ci lek sax yap ndax lan baña sonal ay geñam du ci xol television lu yagga yag ndax baña sonal ay geutam du ci wax lu bari ndax li ci roy yalla ay nañ ci nopp non ndax bisu sen bisu pay la waro waye chrétien yi tam neena yalla da tambale liggey altine ba gaaw mu noppalu di weer ñi ne gaaw di weer la tambale liggey ba aljuma mu noppalu di weer mu noppalu gaaw waye and ak lool lepp mom sallallahu alayhi wasallam ko xetam yalla xamalon na xaman xamon na mom bis bamuy do xam ñamom ñam ko fi tegal ndax yalla du seddelé yalla du ko seddel day maye boy maye man nga may ko xama ko xam boy seddelé mo la jé ko wax seddeli wu day maye boy seddelé ku ci bokk day am té dañu wara tolo deug deug li jaadu moy li ñu seddelé ñako bokk ñep dañu wara tolo lé ci seen wal waye soy maye nak yaay sét ñalan ñax nga di len may bay may ko xamni sax neeku fi da ne ana diw ñu la genn mo nañ ko fi ba da di ko fi bay la walam wo xamne meun na gëna duun fuf lim taxon ñi nga xamni ñoo fi nek kon loolu la yalla dafa jullu ci bisub aljuma ñi ngi sant yalla bu baax ndax kat amna leen lu ci aju yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam neena bis bi gën ci bis jant yi di fenk bis bi sa tan dafa fenk so waye bis yi ba ci gën bo tambalé lim gaaw bu ngi ak sital khamis ba aljuma neena aljuma mo ci gën ndax lan ci la yalla bindoon suñu mam ade lolou bis fatali ko ci ñom amna fi wax ci alquran laqad khalaqna al-insana min salsalin min hama'in masnun ba ag ci fa idha sawaytuhu wa nafakhtu fihi min ruhi ñu sa sene bis aljuma la xewal neena itam ci lako joxewon digelu duggal aljana dekk fa te do genn li fek bi fofu nangam ak nangam lam koy tare uskun anta wa zawjuka aljannata wa kula minha ragadan hayth shi'tuma bam dess dab la taqraba hadhihi shajar fatakuna min adh-dhalimin waye ci lay ko genné itam aljanna andi ko fifu tang fi fu bari ay yo bari ay matat bari ay jafé jafé moy fi ng koy wax nan ihbita minha jami'a yeen ñep bu kenn dess jobal len sen bagage bu kenn dess kon bisuf aljumaa bisuf fat liko ci julit yi waye bi muy dox ba aksu sallallahu alayhi wa sallam nak julit dañ ci am sen wallu waxane ñom kenn ñoo ko mom tammi mat di jangat di mat di fatelente ndax moy bis bi nga xamne bu ñewé bari na rew yo xamne ñom duñ ko leggé donte lenn ci fuqaha way nenañ sip nañ ko ko dul leggé rek ngir waji wajjal julé aljuma sip nañ ko ko dul leggé ngir wajjali bisu aljuma ndax liggéey ak jamm yalla ñoo and te nit ki da war di liggéey bañ na hayya ala salatu yalla fala mbay ko fa def idha qudiyat as-salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah kon amna rew yu ko jël def ko bisu nopp bo xamne ñoom itam duñ ci def dara waye rew yu ko def bisu nopp nak neew nañ ci julli ci aljuma lool tam da ma taw xal amna ño xamne ñi ngi dëkk ci seuf ci masjidul haram ci makkal mukarrama wala madinatul munawwara te duñ julli ci aljuma yéne su aljuma gëfé bañ noppulu dañuy kontu dem fanani fanan dama suddu madina rek ak makka ndax julit yepp ko bok waye fenen fu man do fi ci dekk yu am nga xam bi julit ci aljuma suñu né marché bi dañ koy tejj aljuma itam bu marché bi joté ñi dem fanani fenen mom bis bobu ndax ñoko mom bu gawo ci suba sa ñu wara xey fétané lamb wala ci fanani football wala lene wala dem ak soirée yeen ci la musa buñ jëlé bisub aljuma ñe bu tisbar joté ni ñepp dem ci juma ja ci juma joju nuusal ko numi mel bokku na ci la ci gëna yomb rek numi mel moy kër ye wuruñu ko gën kër ye wuruñu gën juma ja no mel wuruñu ko upp wuruñu ko sut wuruñu ko gëna rafet ndax kër yalla la te yalla mom lepp waye dafa am lu fi wuti ak ñeñ ne yeen ñi jeen ñep diw yeen mom sa ngi leen ko tapé loolu lepp dafa am luñ fa wara jëlé wara ko fa waxtaan motax moy benn bis bo xamne dañ nañ ci jakkay yépp muy lu graw nañ ci jakkay muy lu graw bu kenn jëlé ci jakk ne ñepp genn dem ta jakk ngariñ mom itam mënu ci ko waxtaan ci benn jotaay ndax xamanté gi ma juñju légui né julit aljuma julit yi dañ fa xamanté dañ fa fassanté ay kolere ta yalla rek tax li dox ci digënté nit ñi ci ki am na nangam ki ñak na nangam do ko xam ci takay ki daraja sangam la yor ci lañ koy wormalé ak ki daraja ko gëna suuf la yor li su ko xamé ci takay waye ki ci giir sangam la bok ci giir la bok do ko ci xamé day melne barab la bop kon barab jangat sañu suñu borom bi ak nguram gi ak katanam gi daf cey feñ ndax ñepp dañuy marché ando ñew mag ak ndaw ko am ak ko amul nañ ko wax bu jekk ku yilif ak ka ko yilif ak ñepp ñu ando ñew taxawono mag ak mag tank lolu nangal mu reey ci dakk waye rawat na nak bu aljuma ñu neñ te jakk yépp jakk mom ñu bokk ko dañu xamanté juroom yoon ngeen di gisanté sa bu ñu gisanté wut tay lu téss ñu du julli ci suba lu tay mu julli ci tusba ñu dem séti ba xam lu mu lon wala seenu jaxaso ag ci bu ñu xey suba fen dañ suba kat dama bëgg xey barap sangam ba buñ né ana diw ñu né waxon na day xey barap sangam wala day gortu barap sangam julli ci tim sangé lu am solo waye su aljuma mom dekk bepp dañuy dajé xal ñu né kon dekk bepp dekk bo xamné sufa ak lak amon wala moy fak moy len nas fak sufa ak lak amon mardem ci wala gayna jox fa man nañ ko fajal sen bok te dañu wo ñeneen ñoña war nañu wut juma di fi julli aljuma waye dimmi tabax juma kasse lañ ci djublu waye ñi di fa waxtane li xew ci jamono jëpp rawati na aljuma jey waso ba aljuma ji lu ci nek te rew mi ñu nek di rewum ay julit ana lu ci julit yi wara taxawé luñ ci wara japp ak luñ ci wara bayyi kon dafa jëm taxaw kon kuy dam day tataan kuy tataan nak bu fekke day taw wala auto garé ci penc mi ñu ne ñew leen jël sa buñ seené auto ba war nañu xam auto ba kuy dem ak sendal nga yor wala ndax ngoñ lam de wala ci bu ñurul la am de wala ndox la la tax nit di jog mom da ko wax su fekke am ngoñ la ku yobu bité do ci am wala do am lu bañ su dé ci bu ñurul la ku yobu sendal do am wala la ngay andi dana neew lool dang ko def fenen fu lu sendal ko su dé am ndox la itam man isa yobu bité wala dam sam ñi xam dam sam moy bitel yoy di tol ne ak pam mo do sama mbokum seere ba yalla ba nit ko fudde na yalla karim la ho bebul ni yalla karim la mu ne ko ya xel yalla xana da nga nan yalla dam sam la kay way yalla epuna karim moy bitel bu tuti genn wal wala kon la tax nit ñu ne len kuy dem na waj watta yima jindi lek sang cangayul janaba mo aljuma ñoo xawani roo mu wuté tout rek lo xamni ku ko laj fexé ba dekk ko dana ko wax sangu ta laaw sangu moy setu giñ xam rek sangok saabu sangok lene waye cang sangay li diina santale moy laabuk sharia laaw wut ndox dal ma wut mutu lox moy ndox mo xamni duñ ne ndoxam nangam amna kuma ne soxnam sax am dekk sangam dama fonk lool ki may wax mak la lool mané ko ha yalla fay mo ne fonkal kay agna ci sa bu muy xey bu muy duyal ndoxum sang da tuddu laj ko lañ bu cher na mam lay soti ndox mané ko su benen len nak neex bu mu la ci defal dara na ndoxam kessa kessa su ko defé kuy julli ci aljuma jaar ci cangay lolu cangayul sax dadi sal rafet su ko mané am budul rafet ba don lu bess itam na don lu sat bi ci rek bu amé geut moy laj ko lañ mu xéñoko su ko amul mu tanku di dara genn kërëm ndax dara jott du yebale ci juma yi xet go xamné kenn nang ko jéel yow wayé fexé ba neex xol rek ko xamné tay buñ ko non kay wuy señ mu daal jog dem su ñëwé ci juma ji nak dem nga ci juma ji amna ay wuté ñi né li yëneenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax né ki jëkë julli ji dana am nangam ki tay top ja ka tay top ja manam dëkkënte gi ci juma gi tollo ab yow tollo wuy ay yow amna ño xamné seenu bu yool dana toll né gëlem gu mat ba mat gëlem tukkal ñu jaay ko jox la lebe jaam ak ñi ak ndëgam ka ca dess ka ca top am lu melne nak yu mak ci li gëna re ci nak ñu jaay ko jox ñu dëgg ñen ñi am xam am xaf am koy ñen ñi dess ñen ñi am ganaar ñiko ganaar ñen ñi am jëgu ab nen mo ñi mu dëdam doon ci kenn du ñak waye ku sañoon nak aljumu ci nek ñu jox la ñëgu dileen ko mat moti ñi ne lolou la ci yonent bi jubu téra dam ñen ñi ne ci gëna sori fu mu jëgé bam tay dal ci gëna sori fam ci jëgé bam tay dal motax lenn ci mag ñi da na ñaan yalla may leen seen dakk sori ak seen kër ba ñi mëna dox ay jëgo yu ak dooro ak ci dakk amna ku neewon ci abdou khadir dekk bay ñu wax bustar dakka ji da sori kër gi lool ndax waji da fekk ab taw señ bi di xëccu ak taw bi ak ngelaw li pousse ba wagné ko wat ndax nem tollu wona tax mu ne ko dañu wara indi jakk ji mu gëna jégé ci mu ne ko dédé nan la bax ndax ñu bax ni da nañ ñaan seen jakk yi gëna soorek seen kër bañu mëna dox jagg lool ci ak kon dox bobu ak tank amna lu ci nek biñu demé ba leneen mëna wuti tanki muy auto rek damar yi mom itam sori sori rek la sori sori rek la auto bi gëna sori fu mu jëgé moy ëpp lu muy tourner dara ag bi gëna jëgé loolu lepp nak waccay wék ku téra dem ak ku gëna sori jakk jaar ku gëna jëgé ginaaw bu ko waré ba nopi xam nañ ni amna lu ci nek amna lu muy wuti fofu jingina ko légui ci kenn ku nek lamuy duyé bu démé lañuy duyé bu démé ñeen ci dina ko waj waj tay woow ba ñew tew yalla jéggal nako lim defon ci bakkar yu mag aljuma ba aljuma jiwas ba aljuma tay yalla ñu ko yalla defal bu yalla dogalé moytu ci digënté bi ndaw yi ci digënté bi yépp ndaw yi su ko moyto aljuma jiwas ba aljuma tay ji yalla jéggal nako yu mag xana loolu itam dem ci juma ja rek waye tatan fa itam tatan ga nak ci la bëggul taxaw tuti dama koy gatal tatan ja yoonte bi daf ko teunk ci kaw koke bam demé ba ag ci dakka ja mu ne tek deglu na tek ndax tek ñaare kuko def tek man nako won aw yow deglu in istima' ak insaf istima' man ni deglu lu nek rombo ju koy rombok lu nek ta du xam lu lor way insaf moy liko setantal idha quri' alquran fastami'u lahu wa ansitu delen ko deglu waji limi waxe waye limi wax tam daf ci mata bayi xal wa ansitu la'allakum turhamun kon ku julli ci aljuma taxaw joge fa sori manam fiñu joge gëna sorenté bayina ay yitem bayina ay soxla dina gañ man na yakanti sam nak mu jeex mu del wacca waye da gëna ñew na yi ci digge yeb yalla ñu ko yalla defal waye lay tax mu gëna rafet nak moy ñu teunk ko ci ab joxañ defaleen ko ni bayi leen ko na dama wax sa su nek ne ñi nga xamne dañuy tek ay radio wala ñuy filmé nañu ko régler laata kay wax di tambali ndax kat julli ci ñaari at yalla rek mo xam num tollu ci ay aljuma yu yalla nangul waye nit mëna xam ñaata aljuma ñaari at ale ki ci bir yalla ne waw sa aljuma yoyé mom yalla waji tala loxo yalla ne ko yalla fay ma mu ne ko lan mu ne aljuma ya ca waxon li wax ca la yalla ne ko waye da wo deglo da nga da juddut da nga dan bokku di khasanu di set cassette bu xam ni do xam de di set bu xam ni filmem de lolo wagnina bu baakha baax du teema jox la dara nak waye day wagn lool lama ci diggo yunitu bi sallallahu alaihi wasallam ne waxuma la koy wax ci dakka ji fekk ni ngay khutba lama dum tuddi tata nak lepp auto bi garna ñew leen jël tataan te khutba bi la ci jël ndax du julli kasse kasse rek mo ci genn julli go xamne sa ba lañ ko julli dañuy wax ak nit ñi ci sal ni mo do non dañuy seulal ko nopp waye da am bi sallallahu alaihi wasallam di khutba fek seulal nañ ba nopi ab conteneur ñew dekk bi sa bu mu dege ni di wacc na conteneur njoxe lay def day melni suñu bu ubbi rek dañ ko don nek yenent bi taxaw di khutba ba yag ñu na ñaara fa def ñet ñi taxa def yalla ne ko waw bu mu la tax bayyi ndax nit ñi kat dañu ma taw xam qul ma inda allahi khairu min allahi wa min at-tijar ndax lan idha ra'aw tijaratan aw lahwan infadhu ilayha wa taraku kha'ima yaw kan way ne len yalla neena yenent bi neena mo gën fuf conteneur bu wacc ndax conteneur yi wacc la ci ep malitu tuba bi lay don tuba tuba soxla tu tuba sax lu soxla jeetu soxla ci jurit waxuma la tuba soxla tu ba saniko diko jaye lu yom wala mo diko maye jël ko motax ñu indi ko bala ñu jurit bëgg mu tënk nit ñi ba li ñuy wax ñu yobbu ko ndax ko julli taxaju dana xaar lañu ko bayyi xel bu baax baax baax baax am nañuy laaj ba xam dañ ko wara wax ci wala wala wala wala arabiyé ñi koy wax ci arab am nañu seen lay waye ñi koy wax ci yeneen langue itam am nañu seen lay ndax buñu ñu ñew leen ba ñepp ñew wala fu ne dang ko wax wala nga jox ko ayya ala salati as-sala leleng tuddi ñew leen ci ñaan ci ñew leen ni ñaan ñepp da di ñew ku ñi ñaan yalla té ak ñaan ci sharia dañ cey bañ wala mocc sax dañ cey bañ di wax lu kenn xamul dañ ko cey bañ nit ñi ñew leen ba nit ñi ñew ñi wax lu kenn xamul lu do nit ñi sañ nañu laaj ñu ëmmi ran doy wax deug yalla sañ nañ ko laaj waye teewul buñu waxe nañ wuy am yalla wuy yalla ñu ko yalla su ko defé khutba bawr yi dafa am solo lol ndax bari na ay ñi wut palu aduna diko jaare ci politique leg leg ñi won nit ñi bëgg ñu ñew ñu joxe xaliss joxe ñu mbaxal ba sen bi sen ko leex tax ñu do joxe auto ñu dugg ci auto ya ñu son leen ay mbub ñu ñew bu waji waxe lu ñor ñu taccu bu waxu lu ñor ñu taccu waye bisub al juma moy bis bo xamne buñ ne hayya ala salat ñu koy wax ci yeneen jibbi ci dess nopi nañ ci kenn ku nekk dana waj yalla yalla fay ñep dem wax deug yalla nak suñu joxe digeunte yenn yi bu deme warna mëna am lu mu baay yalla yalla defal deug ak top waye hayya ala salat itam mo ci rawati mom rawati na bis bo xam dañ ko joxañ mo dox yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne won bu ñuy tambale khutba man massa al hasa faqad laha baba dak ci da am ay doj yu no dawan ay jembaray ay xeer xeeran yo xamne ni barke amé ba nga xamne dañu lal fep bam daj amutone nit de julli dara diko jam ba bu yegu do ay ane 80 rek ku dox ci medina man ci watu li wone dak ci ay xeer man lay jam bo mele ko newna yent bi ne ku lal dara lo xamne ma nga ca di jakk la rek faqat laut bay nga lu bari lo xamne man nga ko ca amé te lol tam nak dara jëru ko ndax aljuma gi tam du del ci wat te day manki ci liñ ci waral nek motax mu ne waxuma la yow ngay wax waye su kenn day wax nga ne ko noppil kep yow yaag ko ka yam man qala li idha qulta li sahibika ansit wal imam yakhthubu amna riwayat dine faqad la khawt am yene fala jumaa waye bu ci nek matna baye xal su ko defé ñu gën ko jox yitté bu baax ndax lo xamné ku ko def yalla sal ko bakkar bakkar mom bu ci man di don ñu doyu ko dara sañ ko koy jox yalla ñu yalla musul lu mata fonk la lu mata japp la waye duma wax tay ci ñu julli ci aljuma lan tay julli ci waye kep ko xamne abdulit la lana la ilaha illallah muhammadur rasulullah bam ko waxe rek fa sas su to sey tan ñu noddu waxtu man don waxuma la abdulma bu fekke mag la werna am lu ci sax dekk bi rek ay sa ab sart ci dekk bi rek dekk fe rek da fay jaar di dal ak lepp waye hayya ala salati ya ala fala bayu kenn kum dugg sama donte ay yolomal amna ci ko xamne da joge voyage ñew son lool wala mu jaar fi jall kep yakamti waye teew su ko defé nañ ko santane kem katna man na am ñi dekk bi am yalla bu diglé day tek pay ga ci wetu la ñi diglé nit man nako am fi yalla ñu ko defal waye man nako dencer bu ëlëgi mu jox ko fu ko joxe ba motax serigne bu mag bi di wax ci ben téré ne ruwiya an khayril baraya annama ba'da at-tahara yaqulu fil 'alal ashhadu lil akhir ku japp bu nopi di waji julli ci aljuma tudna ca ngay lay ca ngaylo set janaba wala ca ngay aljuma ñap da ci am ci bir ñap mo moy dem julli ñap may julli bu fekke ñap mi toj na ci bir ca ngay ni koka bala julli ci waat da wara japp du cangay li moy len julli waye ndap mi ci bir cangay li moy julli serign bu mag gene yenen ci bi neena sallallahu alaihi wasallam ku japp ba nopi du keen wa la ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu am yahdul li allahu maj'alni min at-tawabin wa ja'alni min al-mutatahhirin wa ja'alni min ibadika as-salihin serign tuwa neena fa sax des na ko ubbi bunti aljana yep ne ko xolal fi bu ko neex du neena amna ñu ne dedet bu allah xala lañ koy ubbi waye lu ci man doon rek lool lañ bëgg dem aljana bëgg yalla ñu ko yalla defal kon yalla dalam du neen yunus bi sallallahu alayhi wasallam ne bisub aljumaa momi dencal gañu ko yalla dencalon war nañ ko ca sant waye war nañ ca gawantu ba ñako ñu wul te yalla woon lañ ko woon ñeñu ci fi ak fe ndax aljuma kep mo am ndaje mu ñu dajé waxna ko légui wayé aduna bëpp julit yo ko bokkulé ñoko bokkulé niñ bokké jenn xibla bokku ben téré loolu ci xassay suñu borom yi ñu defal julit yi la bokk wayé nabi sallallahu alayhi wasallam néna ku fonké nonu julli gi wajal ko nonu mu ko wajal dem deglu ji ba tataan fa lamay jël na xamne bis bi gënal yëneenti bi sallallahu alayhi wa sallam ñu julli ci mom dana bu ndone ndigal suñu borom ci abdul inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima yëneenti bi na bis bi aljuma bu nek dañ koy andi liste mbolen ñu julli won ci mom ci ay bis yëpp nako diw jul na ci yow nangam yoon diw jul na ci yow nangam yoon te yent bi sallallahu alayhi wasallam neena ku julli ci mom ben yoon sallallahu alayhi sayyidina muhammadin yent bi neena fa sasa daf koy jot daf nan yalla allahumma salli ala fulani wa sallim alayhi te lu yalla yent bi nan yalla bata tont lay doon yalla ñu yalla defal inna min afdali ayyamikum yawm al-jumu'ah فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم مفروض معروضة علي وما تبقى يخلي وهي تكتل تيرا دم تجمع دا عم نجري لول نحن يرين تمسنا جاج بان واي نحن نعرف كل يخي نيو تبقى نكسا في يسكنام فهم جيجي أوني جيجي غوغي عم نكو مس دينيو yeen tabi sallallahu alayhi wasallam gis ko muy jeggi di jik beug jegess te lol sax wax deug yalla gëna jegg kay seddelé mom du am xal gënaaw ki seddelé mi ngi yor limi seddelé te mo wota ñew leen ma dox laat xara ku ñew kay mom sa jaan waccu sa nga nek da la gis yalla yalla mo wote waye waji da ñew rek nan may dama jall ñan ñi ko xam bi seug muy jall yeren ci bi ne ko saway iblis faqad adayta wa anait ya ngi lor nit ñi ta mu ne lako wax liko waral moy da nga yeexa ñew so bëggata tok ci yenn jotaay yi da nga ñew ka cey top top ci ka cey top top ci ka cey top top ci ba fi mu ni am nañu am tegg yoy ba fuñu mëna dem budul julli ji itam te julli da nit ki dija julli bi dija war jang ak dundum yep amna ño xene fi ma dem fañuy tok lu mu sori sori lu mo lawé bari bari fañu jëk jot lañuy tok ba bañ leen di xamé jël leen fi leen fi gëna te su baba seen ñaan waccu def nañu leen yëneñu sallallahu alayhi wasallam kon lu am solo lu mata japp xel la te mat ko bayyi xel bu baax tuddu na téla dem légui ak waccayu dem ga ak deglu khutba bi ak ñak deglu khutba limi waji moy di dafa na mi ngi baax dara baaxu ci yalla ñu ci Allah musul waye amna ño xamne itam man tañu waxal tuti fofu la jexal amna ño xamne ñom dañ leen nan setan da lekkelo da leena galgal lewto nañ ba setan galgal leen galgal mom ñaare man tank deug mo cey genn nit ba dañ nan khutba ba day yag man nga xaar rek ba nga xam dara ci lumay taxawal rek nga daal ag nank xane bar nañu bala ñu ñew dañuy fekk ñi li xam da nak téewul nak ñu mëna am ci la yalla digge waye ka jëk ñew ka ca top lay am wasabiquna sabiqun ulaika al muqarrabun fi jannatin na'im sunnatun min al awwalin wa qalilun min al akhirin té ñeppay am waye nak bu sa yoon bu ñu seddelé té yalla mo koy seddelé lañ ca fexé ëppul sari'u ila maghfirati min rabbikum ak sabiqu ila maghfirati min rabbikum yalla ñu ko yalla defal muy yaxadam ndax khutba ba day yag lool ëppuna def am na ñoo xamne dañ naan bu duggé ci jakk yi dañu da tambalé gëmmentu bu leen jaram uppé rek ñu tambalé nalaw di wone na son nañ té mo né kuñ né won diko tambalé midi ba 6h ci ngor sa bu waxtu sangam tégalé fa néne midi ñew ñu jox la 10000 francs yaakaana na yaala ba mi yaal dem ko ñu duko solo am na ño xamné gaaya ngay dem rek mo leen tax dem aju grand place yi dem yeb fuñ dem dañu fekk kenn ñañu fekk ku ñew ñay japp ak wut sa jaar buñu la buñu demé mo ne ah man la ko nafar dem rek ko ko tam taxul ñu wax ko ko naru ko du tay nak man na am li gaay yi am waye ikhlas ak yene gi nga xamne moy lal yépp jamu yalla da melni amu ko ci won am na ño xamne yit julli ji aljuma li tax ñu diko def bu ko tan ji julli won moy seyal sen toilette mana toilette rek ku dakatu wal sumu rom ñu dakatu wal ñu toge ne nga xamne na ko sibi tay nga jall ndax fera fess mu ne ah non fedd sama place nga fess gaayé toilette kat ye ak nangal kat ye fa la sama place nak waye am na ño xamne itam jambar lañ lool fofu tam am na ño xamne nit ñi par aljuma rek leen di gis ñu toilette ba boole ci toilette ba fas fap as nga gis naw ndax as nga gis naw ni mi rafeté sa xalé dañ ko ñaawalé ak toilette ko bu def ku xay nan da toilette ba nga ngi aw geej am ñu xam ci aljuma rek nga leen di gis par aljuma rek fekk dañuy toilette aljuma ji ñu sol lu bes sol rafet lu bax la du tay ñu am li gaay am way rek diglé nañ ko sol rafet lool waye ko xam na dañ koy topalo ak diko rek da war def lu yam rek lu nit ñi man ndax mekkando sungu ak ko yomal ay law waye am na ño xam na nak ñoo tam ñamar ci dina waxal bu ñu julli ci aljuma lan lañ fekk mo ñuy liggé rek lañuy sopp leg leg kenn nañu jégué rek donte lañuy liggé lu lab la bis mëna jibi walé wayé nak kenn du leen nango jégué ndax day takalaté wala muy xéñalaté ginnaw dañ ci doon bañ ci fiqh cheikh ci gemmi lo xamné sax bo démé bo noyé nit ñi di bëgg tass ko rek waxuma la nga sol ko fa motax abdulit bu nek toba ak toba ni sunu fank juma ji warna fami liggeye mu buy xey di julli bu so bisu aljum buy xey di liggey ken tare wu ko ñak ke tare mo war lon ñi wote marché bi far aljuma sax ndax nit ñi bëgg dege suba wa suy liggey mu yobale mbub mo xamne bu waxtu julli jege mu dugg ndank ci wajikaay bi wacc sol ko bu julli ñew ñew sunu ko tegaat waye tok ci juma ji te kenn du nango den nak mom kenn du nangu mu fete le kanam ndax rap bu yere rap itam nak wax du gelle warna matna baye xal ci abdulit te buñ ko woyé ci ngent wala at invitation du ko sax te uy yalla mo gëna yeyo fouf ci toilette nak serigne bi mag bi nenañ juroomi waxtu la indal julit yépp ci jumaa ji waxtu wu nekk daan sol lu bëgg rek lam solo mo daxona sañ sé mo daxona sant yalla ndax neena gan kenn du ko am diko ganalé ndawalu dem yapu xëb wata bor lañ koy taral motax waxtu wu ma sañ di julli day sol mbubu mu bokk tak bam solo yenn say mu doon lu bes tak len yenn say mu doon am pour waye ni ngi reçu du julli yottu sabab ko la def julli tak sa lan ko wona moy day sa doon sant yalla di woné aw yoon waye yi ñu wax ci ni ku julli ci aljuma yépp dana ko am am na ño xane bu dugg seenum nok du suñ ko manki lu baax waye nak du suñ bayyi dara ndax lan sa bu julli jël aljuma rek la ko taxone sat na wécc mu tambalé wat yeneen aljuma ci ni kuy tax kuy sat di taxat digënté bi lu ne xajna ci digënté aljuma morom lu ne xajna ci té bayyi waxtu yépp ñuy dem té duñ lu yobal duñ yobalé niki dara su aljuma ñëw bu ko nak aljuma day bañ day solidarité day jappalé bokkam yoyé té mo yey ndax ma teunk ma jéxal li tax ñu teunk ko ñaari rak kep diglé ca digé ca xuppé ca du ñaan toolé ci kessé du wacca yi kessé du dem déglu ci kessé wayé lañ fay wax nga tataan ko parce que yé lay jarño bu dé lu ñu tata nga nekkon ci nga lay bayé présence su dé lu ñu diglé ci tambalé gogo nga dañ koy tambalé boy gën jakk moy ila qudiyati ssalatu fantashiru fi al-ardi wabtaghu min fadlillah du delu ci sebe ligay kasse kasse niko ñan ñi waxe buñ ne assalamu alaykum ñi sa ñit jog dem tele al-baqiyatu salihat bokna ci subhanallah alhamdulillah allah akbar la ilaha illallah waye bu aljuma jote ñep ma sa ñew bu tek sangate juma ji ne weye ba khalil general sin cheikh sidil muhtar yalla ko yalla yagal neena jakkay bari na lol waye nak liñuy bari bari amna ci jakkay yo xone bo demé do ci fekk yent sappé to tok to ñuy wax jakk juma yoon yalla man lako mësul ci lolou waye juma ji it la tax ñu woté fam ublo jakkay ci bis bobu da am luñ fa war taxal yobbu dariño jëf yalla ñu ko yalla def fan yi ci ginnaw nak bari na dekk yu ubbi juma lol yalla ñu yalla fay ci yoro tax juma yo tax dakk waye deug deug amna ci dekk yo xamne dara lañ do soxla ci tuk ndax dekk yo xamne ka fay jité aljuma dañ koy importer imam nak wax deug yalla bobu dekk juma do fa waru len ginaaw kenn mënu ci dekk wacc na te amuñ fi wuji fu dekk nañ dem wuti dara jangal wa dekk ba am ñu mëna julli juma am ñu sama top ak ñu sey topam ñu leen di gaganti su boba ba dekk bëgg na xum ñu jakka fepp jakka suñu tum ko nak jull rek ci jakka ji jakka yi su boba jafa jafa na wa yunus bi sallallahu alayhi wasallam ko yalla degglo ba mi ñatt wax ci jant bi la ko nat fu mu fekk way man na fekk way fu nek waxtu man na fekk ni fu nek mu ne suuf sepp jakka sarti bi rek na ngeen jëm makka ay qibla kon amna dekk yo xamne deug deug sen farafa agu gu ci juma ginaaw dañuy importer ak imam dañ koy jël deuk deuk leg leg mu tukki lo xamne sax da naka julli tousba tak sa ñent rak da ko tak fay wacc da fay wara mëna wañ julli ñi diko jël moy jégué di julli ci rek wax deug yalla ñaña dara lañ do sax yalla ñu defal deug ak te man la ñu
0: wax mbokk julliti mbokk talibi gannaaw linu ciiralen ci waxtu burna kon seen émission bi tudde Zadul Mouridine di waxtaan yi len di tandal ñu diko amal bis bu ne bu juroom ben waxtu jotté ci ngoon li tambalé altané ba aljuma kon ñi ngi len di jox dig daj rek inshallah alek ci waxtu wi ci yeneen waxtaan yo xamne yu len tandal assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

Serigne Touba neena juroom ñaari at yama nekkon ca Gabon sankoot dana feeñ ca bis bañuy feeñal yu neub ya waruma sama borom ci jaamu gama ko doon jaam waaye momit waruma ca fay gi ma fay ak deel ba ma deelon waaye aduna du keruk fay al-akhirah rek moy keur.

Serigne Touba neena limay def ci nit ñu top ko de buma ko defon ci garab itam nit ñi nek fa te duñ fa juk te lolu julli ñaar rakka rek mo ko gënu jafé.

amna ci talibey ko xamne da amone jaan ju ñew kërëm waxtu yor yor di dugg ci biir kërëm di dakk ay gonem koko ñew wax ko serigne bi ne ko bu dikkate demal ba tolok mom nga ne ko ahmadu neena musta togn boromam musta togn maromam te beggul ku koy togn bam ko defé non bobu la mu jegi ci jandi serigne touba neena kuma defal lo man ma defal la lo manul kuma defal lo manul ma defal la lo la jom

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بك دار دي ماغي نيو تاي زيار ديكو تكي لوخول سيرين خادم اك سيرين خبان بك مي لاج نينا داخ دغال نتي اب جوليت موي دم دي فيتلو ولا مو ويري دي دم فو خام دنج كاي فيتال دور كو فك وا بو فكين لي مديو تي فيتلو دي موي ني فيت يرامام خام ني ني جانغ خام خام فاج ني خول يرام وي اك جومتي اي نام ngir jema xam liko dal pour ngir fajj ko suba lolou mom lu bax la lu ñu gëreem la ndax dañu l'islam day diglé ku wéré di nga fajjo bu dé sét gu mel non waye sét go xamné nak ay gisana la ak ay téné yu mel non mom lolou ak julit duko def lolou lañuy tuddé kahana té yeenbi ay salam non nako dem ci ak kahin mu wax la dara nga gëm ko wéddi nga lañu waccé won ci man lolou luma ta moytu la wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ku tegon nda ci ron garab xob ya di wad di tabbi ca ndox mom ba soppi soppi ca fakal xeyna wala xel wala melawa ndax ndox mom dara man laab waaw xob garab de bu soppe am ndox dañuy japp ne ndox ma meuna tu ta labal luzur muy ab teen bu nek ci dekkub Allah nga xamne mom moytu ko day jafé ay bëgg seen barab yi nga xamne manis na sahaba ndox mi xobi garab ci dugg kon buñu sagane bo xobi garab dugg ci ba soppi ko momo ndox mo na tutal labal wallahu ta'ala a mbokum la ñeena da bëkk ko leralal li mukhtasar al-akhtari wax awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi tashihu imanihi walim jul wax de moy mukallaf da am yu bari yu ko war waye ci jitu moy wëral gëm yalla am fexe ba gëm yalla am doon gëm yalla gu wër ko xam day deppoo pass passu ahlus sunnati wal jamaa tek borom fim ko wara tek li dagan li war ak li jombo ci ay melam yépp mu xam ko gëm ko lolu moy li jitu ci lu war mukallaf kon fexe ba jang tawhid ba am tawhid am tawhid jang ko ba am ko kon ko na ci li jitu ci lu war mukallaf ndax tawhid bobu bu deugarut yenen jaamu yalla yeb ben ci man am jariñ kon bala ay jaamu yalla man sax ni man ko nongu faaw day am day am gëm yalla bu deugar motax gëm yalla mo jitu ci luñu wara suxati nit wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena jigen jo xam dafa gisson bax ba set bu mu toge abdi neena gisat ko mo ñaan ndax day sangu ci safa wala day xaar abdi ba xam dana set wala det wa bu fakke ne jigen dafa gis bax bam sadde fi ak matul fukki fan ak juroom bu fa gisate bax day japp ne dara ju ñeek je mo setu gudon bu fakke nak bim sete ak bim ko gisate man na fukki fan ak juroom man na donat bax ndax dañuy wax ne ak laam digeenté mbeur ak morom mo du yees fukki fan ak juroom bu xasse ma fukki fan ak juroom rek man na don gene bax kon bu gisé bax wala mu gis dara man na japp ne mbeureug la bu re nak yu mel nonu mom da koy nemeku su waxtu julli jege sa bu julli jote man may waj dem xol bopum ba xam bu gisee lu yes luy genn mu xam ne kon muy genn kon julli waru ko waye su gisee mu fen bi man nga yone ne mbeureug jeexna la mom la gis mu sangu te julli waxtu wa wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ nana kuy werdu werdu ma xos nit ñew nuyu ko ndax dana ko xena fay jamm sante mom wala det wa wirdu ma xos de ku koy def dañuy tere muy wax ludul wax ji war wala lu yitel te baña bari fay nuyo nak farata la kon bu ko nit nuyo da ko wara fay mom fay nuyo nak moy bu leni assalamu alaykum ngene ko wa alaykum assalam bi gëna jot wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh lol may fay nuyo boko defé farata ci jall na kon ay jamante yoy mom man nga nek ba agale werdu waye budé nak doon laaj tay lu yittel ndax téré wuñ ay baab yu neew te yittel lu taxaw taxaw tay yittel lol lola man na ca tontu parce que da ko laajon lu ñor lu far te jamp man nako tontu agale werdam waye waxtaan dal muy baad ay baad yu law law yu dem lañuy téré kon ay baad yu neew te yittel téré wuñ nit ki dugul ko ci biir wu duma xosam wallahu ta'ala mbokk mi laaj
1: bayd wi nek ci wakan haqam neena mu gis ci ay nusakh yu wute yen yi wax awsil li kulli muslimin wa muslima masarratan ya man kafani dhalama ak yo xam day wax awsil li kulli muslimin wa muslima malisi wal kulli yakuffu dhalama yoyu di ñaare serigne bi moko dan faral di def dana talif ak qasida bam yag mu am yum ca defarat waxe ko nenen motax yi ci nek do yeb mën na wër mën na japp na yeb ci serigne la bayiko wallahu ta'ala a'la moko mi laaj neena ko xamne da fatte wona julli timis ba yoy jote mu julli ko julli suba julli tisbar julli taksan ba buñ julli timis ci ëlëk sa la do da fateliku ne julli wuton timis dem nu ngi def bu fekke ne ci bir julli timis gi la ko fateliku ci amu jollu man ñaar rakka ana ci rakka bu nek la nek wala rakka ñaar bu fa sogut fateliku ko da dag julli fay timis da wessu dor julli timis ci taw bu julli won timis bu sel mari dor ko fateliku day fay timis bu na pe dora da fay timis dem faton bu na pe bamu wat nak timis ci tewri bu fekke ne waxtom jeexagut waye julli ci digënté bi mom nga xamné seen waxtu jallana te julli won na len doon fay doon bam waté ci wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena wërseuk ñi wax naan ko def sa wërseuk dana doliku te mu melni yalla suñu borom bind na kenn ku ne wërseugam doliku gogu nan lañ koy dégg wa lol de borom xam xam wax nañ ci ay waxin ay wax bokku na ci ne doliku barkel la ni bon na ngor fekk du barkel ni ne bu defé nangam nak dana tax bo sogu barkel ba man ca jariñu lo xamne bu du futon lola bo sogu du ko jariñ lola man nga djugul yok xamne yalla ni bindi gambi mo ne bo sogu man na don li man na don li man na don li su defé li nak ki lay ag fele ani mel ne am ñetti xéti wo sogu yalla dogal ci mom benn bi ak lu mëna xew dana fi jëp bi ci dess nak day def nangam ak nangam du ca jëp dim nono loy lañ wax ci ab adjal ab dit yalla nopp da ci digi waye amna yu sax ne ku koy def dana dafa digi yok wa mu ñu ne dig bu yok bi moy barkel du dig barkel la wa am ñu ko fi reey ne jamm bi da am dig bo xamne mo faaw bu agay ci lay faat mu ñu ko wessu mu ko waye amna nak ay dig dox ci digënté bi yo xamne ay jëf yu baax man na ko ci musal ay jëf yu baax man na ko ci musal loolu ñi degg hadith bi wax ne ku bëgg yalla talal wërsegam yexé ab digam lay jokk ak bokkam digi di la ci borom xam am man na doon yexé ab dig ci barkel dundu gi yokko wor sa ci barkel wor sa man na do jëm yokku ci kaw nit ki am ñaari dig dig bo xamne mom du ko wess am wor sa go xamne ak lu mëna xew dara ci jëm wa amna wor sa go xamne jokk mbokk moy tax mu jëtt bu ko jokku lu ci jëm wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena dañoo miras seen bokk neena seddeli ala ja ay saam neena saam biñu fetele won way juroom nak ñu fekk xaaliss ci biir moy laaj atep xaaliss bobu wa bu leere ne seen way jur ka faatu seen kilifa ka faatu kañ doon doon mo fa bayyi xaaliss ba de buñ ko gisee dañ ko wara miras kon dafa melni dañ doon miras am ci ala de luñu gisut kon bu feñe ne ci benn saam koko yere le ko jox way joxuñ ko xaliss bob kon xaliss bobu dañ ko wara genné miras ko kenn ko ne am ci walam wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena da bëgg ñu wax ko hadith bi ndax wër na wala dé ak lu mi tagi nim lim wax nak leeru ci man xena da bëgg wax hadith bi naan yadkhulu fuqara'ul muslimina al-jannata qabla al-aghniya'i بنصف يوم نرأي بك وخي إن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائه بنصف يوم وذلك 500 عام أمنا بين الرواية بوحمنيت إمام مسلم نتل نكوية داوخنا إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين خريفا إلين جيتوا الجنة ana hadith yo wax dal ne way ñak yi julit ñi ñak ni danañ jitu aljanna way womal yi
0: lu mat genn walu bis te moy juromi temere ndax bis bis penc jinni at la tollo da lañ jito ñoy aljanna ni ko borom xam fu tekke nak moy fuqaraaw yi amuñ luñ leen di hisab ma bu amé yit lu tuti lay doon kon ñoom li jënd seen bir mu jeex ñu tabbi aljanna mo gëna gaaw way wama li nga xamne faaw ñu laaj leen li ñu am fuñ ko jëlé ak fuñ ko duggal kon loolu mo leen di yeexal waye ñoom ñep aljanna gi dina ben hadith bu deggal lu ne yu dessal na taxaw na buntu aljanna fekk ñi ëpp ci ñakoy dugg moy masakin yi neena mu gis borom alal yi ñu am fuñ leen fi tek waye nak wa sawara ñu dem nañ sawara kon ñu xamne ñi wa aljanna lañ waye nak duggaguñ kon dañuy lejje di seen biir kenn ko ne la nga am ci alal foko jëlé foko duggal mo leen di yeex tabu aljanna fuqara yi nak amuñ alal du ñuy hisab di lañ ba ba buñ ko amé yeb bari wut kon seen jul da yombale genti wallahu ta'ala a'lam mbokku mi lañ neena goor go xamne buy xalat jigen da am ndox muy genn ci mom waye ne nak du jeñu ni man ñi di jeñu waye mu nta xamne ndox ba xam masjid la wala man ñi muy la da xam sang war na ci wala de waaw man ñi yeug masjid bokku man ñi mo buy genn day jeñu and ak ba neex buñu xam bu rekke dafa genn ci nit and ak ba neex bi mu baxu andal sang war na nit budé masu nak japp lay waral ak raxas sa def fekke man ñu da genn ci andut ak banex mba bok andut ak banex bi baxo andal ni gi ko aw yaramam di xafan mu wok ko bu man ñu genn wala dafa jaxaso won sax na masalan ba nopi dem sangu ji gina ba mu jek jek man ñu genn ci mom te andut ak banex man ñu momu gina buñ ko raxé japp lay waral way du waral sam wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena da ma sa am bis mu fatte julli jey ginaaw mu julli suba ba julli tisbar pour ko fateliku muy laaj atab lola bu fekke ne du bis bobo wessuna de tisbar bis bobo wessuna da ngay fay rek geyje nga fato ngi koy julli yene ko fay bu fekke ne bis bi ngi ko fatle gono moy di nga julli tisbar bono pete tisbar ji waxtom jeexagut kon bo faye geyje bono pete nak dañuy sop nga baamu wat tisbar di nga julli tay wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj ndax ak ngor jigen day genné nit ci diiné wa ni ki def ngor jigen dé bakkar la def bakkar nak du genné nit ci diiné kon nek ku dëng la fasikh la l'islam xamantane ko jekk ñu koy def nañ ko ray waye buñ ko rayé day japp né ab julit la ray allahumma mu xamné li l'islam da koy téré ba top mu japp mu gëm né lu dagal la ndax daganal lu haram mom kuko daf te xam gëna bo xamé ni lu haram la te amulo ben ngant do jahil do ku do dug ci islam waye da nga bëgg wax ni li ñu nan aram na aram te gëm ko koku ak kefer lu mom bu fekke day ku dëng ni rek nak xeyna top no wala yar bu bon moko ci dugul mom diko def lolu bakkar la bu ko islam ray lo woni bañu ray koy duté ab julit ray dañ ko dafa liñu defal julit wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena da doon julli neena mom ñeneen nit ñu taxaw ci basam go xamne ñet nit ñoo ci xat neena am ku ñew seen ginaaw nak mu diko xajal ñen doon jeggi far gis ak basam gu lew mu seug diko far ginaaw mu jaxasone mu kabaral muy laaj atté bu mu def xass kabar di julli kenn waxu la ne xajalal nit mom mi ñew bu fekke ne xajna fa nafa dugg fa xajit na taxaw te ginaaw ndax sappe bu xafé fess kenn wursene di boxante kon ginaaw xamna ne sun taxaw ñett ni def xaj te fess ne kun jeeratut muy bayyi xel kenen koy ñew lolu mu def nak jeggi ay pé seug di far lolu jëf la te jëf ju bokku ci julli nak su bare day yaq jëf ci te nimu waxe ni mel na ne dox na jéggu seug na sigi waat lolu nak jëf ju bare day yaq ci day yaq julli ka kon liko war moy julli bako yakuna da wara dag julli yo kabarat dug ci julli ga waye lu meuna xaw na moytu lu mel non ko xass kabara ci di julli taw fi ñu wara taxaw keneen ku ñew du dug ci mom mo wara ligeenti nu ndax ba dug ci sappay bu fekke xajna fa wa yow waro ligeenti mom mbeureup ndax ñew nga wax ci wara ñew dug mom mu yexe ñew ben mu xaj ci sapp fi xamna fu mu xaj dana ko dug xaju fu mu jokk ci yeneen sappay sos seneen sappay di ginaaw and ak ñeneen ñi ñew wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj lan moy sarax ak kan lañ wara sarax ak ban bis lañ wara sarax ak lu gën ci liñu sax sarax jël lu am jariñ la jox ko kuko aaje wo ngir yalla kon lepp lu am jariñ man nako lepp lu am jariñ doon lu dagan ta ban nga xamne niñ koy kam koy jox anam gam ko lu dagana jariño la nga jox ko ko ngir yalla man seenu wo ci lum lay fay ëlëk seenu wo ci daram lu dul yow tiyabay sun borom nga ci seenu te kim koy jox xam nga ne aaje wonako ni ko aaje wala lol mo tuddu sarax lol nak kon lepp lu am jariñ man nako amul len luñu wax ne mom lañu wara saraxé way lepp lu am jariñ rek man na doon al khalis man na doon aw ñam man na doon am ndox man na doon ay yéré man na doon lepp lu am jariñ dal man nañ ko sarax ki ñi saraxé moy koku aaje wo koku aaje wo ku ne rawati na budé mbokk ndax yeen do sa da waxon ne sa bo saraxé am nga tiyaba way bo saraxé sa mbokk sarax la jokku mbokk la ñaari yu ngay am xeyn limata moy rek moy sarax mom amut couleur amul melo amul jins bu mbokk na la wutal nangam saraxé ko sarax ngir yalla amul yoyu amul bisit sarax ngir yalla moy lepp lo jël lu am jariñ gis ko ko aaje wo nga jox ko ko ngir yalla moy sarax ko bu don na mel nangam wala jox ko ku mel nangam wala joxe ko bi sangam ba amna lu ci rax waye sarax ngir yalla soxla wut lolu wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj lan moy mazhabu al-imam malik ci jangal ak new al-quran jangal ak new al-quran ci mazhab malik ñaar yo xamne ci wax yi wax ni fegg nañ ko ñu wax ne dagan na ñi mujj ci borom xam xam yi ngir mi nak ñi tuddi al-mutaakhirun ñom dañuy wax ne bu fekke ne day wax ne yow sama borom ma ngi ñaan li may jang nga joxal ma yol bi diw su baba buntu ñaan lay dugg bu wa dagal na ci loolu ak wotu ci am wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj yeen julli lañ mëna boole ku ne ci ab tukki waaw julli yiñ mëna boole moy julli yi bokk waxtu bu tisbar jotoon ngay waja dem ci ab tukki jëm fo xamne xam nga ne bala nga fa ak jant bi so señ nga julli tisbar julli walé takusan doora dem fekkon jamono yi jant bi solo yi timis jot nga xamne bo sel mele timis ci ngay dab ci ngay joge fi nga nek ay so ni dem xam nga ne bala nga fa ag fajar jot señ nga julli timis ak ge dor dem kon timis tisbar ak takusan ñoo bokk waxtu ak timis ak ge waye lu melne digeunte takusan ak timis ken doon boole lu melne ge ak suba ken doon boole lu melne suba ak tisbar ken doon boole kon bu yi dagana boole ci tukki dal moy tisbar takusan ak timis ak ge yaangi ci waxtu ndek li fasiyene jëm fo xane bla nga fa ag waxtu ñaara lu jeex kon señ nga julli ñaari waxtu yeb dor dem wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj ko xamne dafa yore ab nat waye nak ñim yoral nat bi ñokoy tegalel kenn koy da mu koy jox dafa jox 5000 ngir mu nek ab loxom mom wilaat ba xam nak lol dagal na la def wa bu fekke ne ñom ñepp ñoo ci jibo day dagal ndax loolu liggey la di dajale nit ñi kenn ko ne nga dajal tegam buñ soppé nga jox ko kako mom loolu liggey la sen neena li muy liggey nañ muy fay nangam wala nañ ma ci neexal nangam ñu xam lim tollu buñ ci jibo dagal na wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena nit ñoo xamne dañuy wor di laaj ay ndimbal ndax seenu mbeur di waja bare wala ñuy waja fu bal laaj ay ndimbal wala ñu def ko ba nopi dal di wut laaj ay ndimbal muy laaj ak ndimbal lolu waaw fo mo xamne fo mu dagan la de bu ne ci laaj ndimbal bu la nexe joxe ndax kon lu dagan na su baba ay bu de fo mo xamne deganu ben deganu ndax mom dañuy tere ko def wala deganu ndax lañ koy bolel yu bare ci fo yi fi nak jëmmi fo mi dagana yi liñ koy bolel taxna deganu na bari niñ ko defé fi deugunut ndax njabar da ca nek yi ñaawé cey feñ ak waxtu yeñ cey faat ak awré cey wunni ku yoyu taxna deugunut deugunut ak jël kon boba nak kenn waru ca jappalé ku cey yëngu kenn waru ci def lu ci yëngu wallahu ta'ala a'lam.

الذي القير يدمن نقيب رقيب مستجيب مشذب مسيح ملك.

كل وقت وساعة رضا وشكر رائع فقل حب في الحي يسلي بتسلي.

وجاء إلى عمر المفتي الناس.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: السلام عليكم نيتوبا بخ
2: سرين توبا قاد الله الله ما اختار الله مسنا وخ ني بايكو كادور يين بوك يي بايكو كادور سو نين ديلو كادور جولي جوروم نا نين سي غور غورلو ادي نميكو دي جيفي موم لاي جيكا نميكو سوني كو نميكو مو جوب لون نميكو تي مو جوب سوني كو نميكو جوبوت لون نميكو تي دوتو جوب دنج نين كو ني ديغ نان كو مون ني كي بيد يي صاح ديغ نان كو di len wax japp nañ ko te jefe nañ ko serigne touba qadallahu allah makhtar allah masna wax kuñuy wax muhammadul lamin ko muhammadul lamin xam nga ñaar fuk ak juroom ñett yoyé may laaj luma ci jublu mu ne ko dedet mu ne ko damay defarlu ab neek ci touba bo xamne dama bëgg bu noppé mu melne ci bop ndiarém bi neeg ak wañ muhammadul lamin mu ne ko mbacké mu ne ko mbaayé ne ngi gor gorlu ci julli muneko waw serigne bi nekon na ngeen ci gor gorlu bu bax da am ci jamono yu jekk ya ben way bo xamne ko jota di won la mom rek kay debbal bopam andaram moy dal ci tolam amit gettu mbam soxla yep dajé ak julli gi munena julli ba nopi bam julle ñew bëgg yew mbam yi fekk bokk yi dakk mbam yi ba ñew ci gettu ba mu japp len yew mune na ñu debb andar ji ñu fekk ñu debb ko mu jaxlé am ku ne ko mako jaawale won bawal ko ginaaw bi ma xamne momumako dama bëgg ngeen gor gorlu ci julli te xamne julli atana lu neete dara atunuko noddu momu ngeen di degg ñaari baat dong nga ko taxajuk bu jëk bi ak bu mujji bi Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar lum la fekk bal lu ko gëna far dik na la ilaha illa Allah fo jëm fudul ci man yalla fofa dofa jaar dofa jere dara waxi serigne bi radiyallahu anhu ci ndigali ak tere yi inna akramakum indallahi atqakum serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu nena yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama nena juromi ponki l'islam yi kuko japp te selal ko jurom ñaari bunti aljana yep dañ la ko tijil waye buntu jurom ñettel ba mënuñu ko tijji na nabi yonent bi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam waxe li sahaba yi dañ ne ko lajal na sunu borom buntu bobu lukoy tijji buñ ko mané def nu def ko buñ ko manul def ci lañ man mu dem del ci ne len sunu borom neena man la ko may ñu ne ko bu la ko sunu borom mayé yow dongu ba nga tabbi ci aljana ya buñ la gisul ak sunu beut aljana lum neex neex day mel ne du aljana ci nun dimbali nu ndax sunu borom du jexal xam xam nga lajal nuko mu dem del ci ñeen inna allaha astara minal mu'minina anfusuhum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabili top ko ba ci fawsul azim bi maana jox sa lepp sunu borom la wax ne moy tabal nit aljana jojje xeyna moy jannatul firdausi maslan ku ñew ci serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu ne ko dama amul nday awma baye awma nijaay ma bëgg ñew ci yow ngay sama nday di sama baye di sama nijaay serigne bi radiyallahu anhu ne ko bo démé nga jël ragal yalla def ko muy sa baye jël jaamu yalla def ko muy sa nday jël liggéey def ko muy sa nijaay su ko défé dañ la mëna wootu ci ñett yoyu way ñak ñett yoyu jërul togé ko fi serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna wote bañ dajé mu ne xam ngeen luma leen di doyé ñu ne ko dedet mu ne bëgg ngeen jaamu yalla mo xam ngeen lutax ma bëgg ngeen jaamu sunu boroma ñu ne ko dedet mu ne jaam bi sunu borom bind baaxal ko ci ciobareem nga and ak mom ci biir baaxam ga ba ag ci lo xamne dalako digël wala mu terele ko nga ne nako woyefal ndax baaxu diw mi ma andal fa baaxu diw momé foye nguru yalla gi yalla du nangu diw du nangu serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna wote bagn dajé muné alaykum ahla husni zanni ñepp né tek muné sunu borom dané wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari dadi koy baamu ñett yoon né len nu ngeen koy firé nu ngeen di firé lay joju ñu né ko wa ya'muruna danañ diglé bil ma'ruf ci ñek wa yanhauna ñuy téré 'anil munkari walis luñ sip mu ne dañoo jub masala ma te yëgguñu ca. Suñu borom dane digal naa leen dig leen tere leen tëkku leen baamu ko. Daa di ne sant na sant leen yàlla ay yoon, daa di ne lu waral ngeen koy sant. Ñu ne Thiel mu ne jaam war na balaa sant boromam xam lu tax mu war koo sant. Xam ngeen lu tax ma sant lu leen yàlla? Ñu ne ko déedéet mu ne garab gi daa gudd lool ba balaxu jotu ko, yaa ba mëne su koo dog, te li ñuy wut lépp nekk ci kaw. Yéen nag ngeen aksi ñu rësalal leen ko ba da ngeen di aksi watt, te doom bi kum xeeñ nga man di kum dugg sa biir nga daanu àjjana. Daa di ne ni ma leen koy mën a misaale, man mii mënoon na maa feeñi ci réewi Makka wala Madina. Ngeen may dégg am ñoo xam ne buñ amee itte du tax ñu am lu leen indi, am ñoo xam ne buñ amee lu leen indi itam duñu am itte ju leen indi, ma feeñ ci seen biir. Alhamdulilahi rabbil alamin. Serigne Touba xaadallahu llahu ma ixtaara lahu, mas naa woote ba ñëpp teew mu ne bu leen may yéem yéem leen yàlla ay yoon, ba ñëpp ne tekk mu ne kale sëy waxal bindiyi fi ne leen ba yowmal xiyaamati mi ngeen di dégg accès aji bind ji dana ma laaj benn baat dana ko tontu ñett, dana ne ma Ahmadu ma ne ko labbayka rabbi, mu ne ma na nga def ak sama jaam ña ca sama yonent ba sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama. Danaa ne ko wax nañu dégg jëf nañu gis bind naa bàyyeeg ñoom, duma layoo fii nag di layoo feneen. Serigne Touba qadallahu llahu ma ixtaara lahu, mas naa dajale njabootam gim am jëkk tukkib géej gi ak njabootam gim am ginnaaw tukkib géej gi. Ñu ne mu ber leen wax ak ñoom lim wax njaboot gim am ginnaaw géej gi mooy lim wax njaboot gim am ginnaaw géej gi mooy yéen ñi ma am ginnaaw nattu bi ak ñi may xalsata am te amaguma leen. Maa ngi leen di dénk bëgg ak ragal ak jaamu ak yaakaar bu leen ko defal ku dul yàlla, ndax àdduna mii lu fi ab jaam gën a bëgg loola la koy may buura mu di ko jaamu. Te buur booba mën a jaamu bu dul yàlla, buur booba dana am bis mu lot ñëw fi sunu boroom di ko faj loo, te bu ko fajalul du faju. Yéen na leen fekk fa yàlla, maa ngi leen di dénk ngeen watuk tooñ bu leen tooñ, te ku leen tooñ jéggal leen ko. Kon buur bi dana leen fayul te du ngeen sonn, ndax fayuk jaam kat amul solo, ku sama borom namul nga loru du loru. Déngeen ko. Ñu ne ko waaw. Mu rëdd aw rëdd ne def naa loolu muy seen sëŋe, nekk leen ci biir te bu leen ko génn, te lu nekk ci bi ci ginnaaw rëdd wi di leen kobas, lu rëy rëy, lu duuf duuf, lu rafet rafet, bu keroogee bu leen ko geesu saytaane rek la. Serigne Abdoulaye Lo, mas naa jox aw fas Serigne Touba xaadallahu llahu ma ixtaara lahu. Serigne bi ne ko dando sil fii ma wan la àdduna. Mu jege ko mu rëdd ñetti rëdd, ne ko lu mat a def, lu mat a def, lu ëpp a def. Li mat a def mooy li la saa boroom digal day maye àjjana di xañe safaan ba. Li mat a def mooy pox du maye àdduna, du maye àllaaxira. Li ëpp a def mooy li saa boroom tere day maye safaan ba di xañe àjjana. Abdoulaye foo jëm fekk fa yàlla, loo gis yàlla ko moom, lu am yàlla ko dogal. Buur boobu bu boole naa la ak moom fasal yéene jubóog moom. Serigne Touba qaadallahu llahu ma ixtaara lahu, mas naa wax Serigne Issa Dianne ci biire waxtaan topp xam nga ne atteb sunu boroma. Mu ne ko waaw. Mu ne ko mooy xam nga ne atteb saytaane la. Mu ne ko waaw. Serigne bi ne ko ku topp yàlla sunu boroom boo dee dana la dugal ca àjjanaam, ku may sunu boroom boo dee dana la lakk ca sawaraam sa. Sama taalibe yi am na ci ñoo xam ne duñu moy yàlla. Isa ana loolu loo ci xam? Mu ne ko man kay xawma darura mbakke. Serigne bi def tekk lu yàgg dem del si ne saxaar bu jógee France jëm si ci réew mi lu ne dana ko yor, dana yab ay walliyu ak saay saay ak yéefar akum ñollu ak téere alquran ak leneen, waaye lu ne ci biir bañ takk ko bala ko bàyyi andi ko Dakaru. Am ku yuuxu waxtaan wayam foofa. Serigne Touba qaadallahu llahu ma ixtaara lahu, mas naa tomb lu ñetti tomb ñu tomb ko. Mu ne nañ ma tombalaat ñett ñu tombalaat ko ñett. Mu ne nañ ma tombal fii ñett ñu tomb fa ñett. Mu ne nañ ma dollil yeneen ñetti tomb ñu dolli ci ñett. Daa di ne sama borom dame bëgg na ñett waaye ñett la gën a bëgg. Sama borom nee na bañ na ñett waaye ñett la gën a bañ. Bëgg na ku koy jaamu bëgg na kuy jaamu yàlla lool, waaye ndaw luy jaamu yàlla la gën a bëgg. Bëgg na ku tabe lool waye kun ku neewle ba nopi tabe la gëna bëgg bëgg na ko yef lool waye aji xam ni wayef la gëna bëgg sa borom neena bañ na ko koy moy lool bañ na koy mu yalla lool waye mag mu koy moy la gëna bañ sa borom neena bañ na ko nay lool waye aji womal di nay la gëna bañ sa borom neena bañ na ko dis lool waye aji xam ni dis la gëna bañ serigne touba qadallahu lahu mahtar lahu neena yalla neena ma bindif yep ma len bind waye ñaar binduma len jëm juma jaral bëgg lima bañoon wala jëm juma jaral bañ lima bëggoon waxi serigne bi ci yene aw yu wa innama likulli amri ma nawa serigne touba qadallahu lahu mahtar lahu neena yene ñepp jamm taxul ñu am jamm waye yow da nga am jamm waxi serigne bi ci moy to waru suma salamatu min al ghururi la amru rabbi ashabul humuri ashabul umuri serigne touba qadallahu lahu mahtar lahu masna wax serigne basiru domam dama bëgg ngeen watum njombal muneko mbakel dum njombal muneko sunu borom bind jambi limuko digal nek ci nday joram limuko téré nek ci chamoyam limuko añalé nek ci ñeem aji jom la dina ñok ket juk wuti añ ba te jaarul fañ ko digal te defé na lému limu bëgg da na ko am dédét day jaari fañ ko day jaari feñu ko digal rek mba lim bëgg du ko am dal dina def deun abdir ne basiru mu ne ko mbacké loko sa borom ba koy leggeel jomaluma ko waye ba may fay naxuma basiru jihel na len ci geej gi lo xamné bu saxé bu seen loxo daggé mu sax ñaar fuk ak juroom ñatt yi serigne bi don laaj ci jumaaji amna bis ma koy laaj lo cheikh ma samba ak serigne ak cheikh isa jenn yalla len yalla geureum yalla geureum sun borom ak ñom am ci talibi nak ko xamne daf len fa wessu dem ci serigne touba qadallahu lahu mahtar lahu ba ko jox muneko lolou ngay bëgg genné matuko ndax rombo fañ ko don laaje muneko ahakay muneko koku koy laaj ak ka koy laaj lo ak ka tax ñukoy laaj kenn du ci jaawale jëf ak moromam waxi serigne bi ci yar fa kullu man lam yata'addab zamana ala yaday shaykhi fa yalqa mihna serigne mustafa gey ak serigne hasan gey ak serigne gey biñi yebulu ci serigne touba qadallahu lahu mahtar lahu dalina laaj fu seen allu wa tollu fek boba ku ci ne bindena ab kamil serigne mustafa gey bind ñenti kamil mune len yene ngi melne borom baq jegena ndox dal nam xel waye mune fu ci nan da ngeen di ñew waqi jiko da ngeen di dem fa abdurrahman lo mu yar len ba ngeen yaru ngeen ñew ma fac seen aajo ab cheikh la mo gën doomi cheikh la ndax ab cheikh la ak doomi cheikh la mi ngi melne wacc tayu har ak balu nuruna waye dara nga ci digënté ba bañ bindé ay kamil yit ko sëriñ bi mu ne len wol len ma abdurrahman ñu ñew darul alim al khabir woko mu ñew sëriñ bi tayé ko fa ñetti fan diko bernde ba bis mu tangalal ko ataya ne ko dama la ko fayé ataya jojé mala tangalon faté ko suukar bam koy yawi bamuy dem muneko ana gonayima babu yama fa yabalon muñ def muneko yar bi sotina alluway sotina serigne bi neko wacci nga wacci nañ ma ci dess demal te bal malen fa waxi serigne bi radiyallahu anhu ci walu faju amna kuñuy wax mbacke kan bam jibulo ci serigne touba qadallahu lahu mahtar lahu dako laaj fu alluwam tollu mu wax ko muneko demal yeggale ko te ñew ma jox la ndigal bam yeggale and ak serigne aliou touré ñew ci serigne bi radiyallahu anhu biñ nuyo serigne bi ne ko aliou fan yi ma don degg sa jagad lu nuru won muneko biiru tagni serigne bi ne ko mba gaawo ko fajtal mu wax lu leerul serigne bi ne ko biiru tagni des ko gaawo fajtal ndax lu ca wara genné luy genn la da ngay bayyi bam amub dir nga dor ko fajtal nestout mu genné kamil bi jox ko serigne bi serigne bi tambali diko ubbi do upp di ubbi do upp bam yag mu ubbi ko upp ko upp gu kawé ne ko mba jam ngam mu ne ko jam rek serigne bi ne ko xam nga jamma mu ne ko dedet serigne bi ne ko fo fi nek te nek ci lu neex yalla yaangi ci jam ak fo meuna nek fo fi nek te ne ko ci lu neex yalla ne ko ci jam ak fo fi meuna nek mo deug deug jam xam nga kagn lako jam bi di ama mu ne ko dedet serigne bi ne ko bis bu sunu borom dajale lim bind ni tak ginne ak malaika nga ne ñokket wuti aljana te do desel sawara lum lay dabé diko laaj dila ko laaj ne ko xam nga ci luñ ko yaakaré mu ne ko dedet mu ne ko nango liggéey ak jaamu yalla amna ci magña ko xamne serigne touba qadallahu lahu mahtar lahu digelon nako muy baña nan ndoxum kesse ak lum ko meuna bolel waxi serigne bi ci ñak solok aduna wala taghurannakumul hayatud dunya amna ñi ci ñu jamono nak serigne touba qadallahu lahu mahtar lahu ko xamne bam tawate fatu day yonne ñetti temer ci serigne bi nako sama jëm ragal mako lol te dewaluma fa dara te yow rek la fa yakar serigne bi wax ndaw la ne ko duma ko gis saka diko lal dello ko ko te bo deme nga tombal ko ñetti tombu yalla sunu borom mi bur la bo xamne boko jaamo mola mom boko jaamul mola mom aduna mi keur la go xamne boko wacce mu wacci la boko waccul mu wacci la bammel mi keur la go xamne boko leralé da nga fa dugg boko la ndamaré da nga fa dugg jeufinu serigne touba radiyallahu anhu lasu amilu li salama yurdi rabb samawati wa rabb al-ard jaraf njamur masna ñew njaarem bi yalwan serigne touba khadallahu la mahtar lahu serigne bi wa serigne ibrahim sar ne ko xam nga ke mu xol ko ne ko ki day nuru jaraf njamur serigne bi ne ko nuru ko day mom yobbu ko ba sa keur nga teral ko te fekkon serigne ibrahim sar bokkon ci ñim doon genné njamur ne len du ngeen fi samp ak murid Touba bi masna ñu ñew njaarem di ñak nit ñi ba aksi ci keur serigne touba qadallahu lahu mahtar lahu wa keur gep daw ñew fi mom serigne bi fekk muy bind mu laaj ñak kat yi ñu ne ko dañuy aar tawat bi bëgg ñew serigne bi ne len ñi ñom dama bëgg ngeen bayyi ma ak ñom serigne touba qadallahu lahu mahtar lahu kum daan jox werd bu la fekke werdu qadir wala tijan wala fazali dalay wax man nga ko jelat te mu melne masoko jël ci kenn kudul man bu fekke yoro won werd nak mu jox la werdu ma qusu min allah amna goné gu ñew amna goné guñ massa andi ci serigne touba qadallahu lahu mahtar lahu mu koy ñaanal mu japp ci sikki mu serigne bi wax ne ki day melna ne bu gison kum faal fo waye nun dañu fawut fawulun ñun dañu fawul wuñ waccay serigne bi ya bani adama qussusinatukum inda kulli masjid serigne touba qadallahu lahu mahtar lahu daama sol dara lele tek ci ay xaftan wala jallabi waxi serigne bi ci wotu gi mu wotu yonente bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama madahahu qadimahu madhan yafuq wa huwa al-khalifatu lahu wa huwa rafiq serigne touba qadallahu lahu mahtar lahu nena mi nga xamé ne kenn xami wu mak yonente bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ci aduna ci dara yawm al-qiyamati kenn duma xamé ak mom ci dara ndax bu yonente bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama dikke ci buntu aljana ba feug malaaka mi ne koku kan la dana ko man la muhammad mutijju mu duggu mu tej nestut ma aksi feug mu ne ko kan la mané ko man la muhammad mutijju ma duggu mu tej nonu nga xamne ka yor aljana munuma xamé ak yonente bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ci dara kem duma mëna xamé ak mom ci dara serigne touba qadallahu lahu mahtar lahu nena khadimur rasul daraja la jo xamne sunu borom dako liggey bam melne lu massa liggey moko ci geural mu wek ko ci buntu aras ne kuma liggeyel li dina la ko añale bima liggeyele yalla bam takal mako maneko dama beggon nga jaaralel mako ci daraje yonnati bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama munema lo ci jublu maneko dama xamne lo may jam te jaare wo ko ci sa yonente bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama jombo ko nangu bu ellege sa borom daldi may delo ci yonente bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama may legiyel yonente bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama bam geureum ma nema ma tax ñu bind aljana ak sawara defal nga ma luma ab jam musta defal dana la yolal yolup jam dana la may luma musta may kenn maneko lolu lumu munema may dala aljana maneko may nga ma aljana munema lewna la na jangoro yi bañ maneko kon joxna la ko hadiya munema jox ko ko mata jox te nangul nañ la ko waye waxtaan nek na fofu ndax sunu borom lum dogal wiina te lolu dogal des nako waye ginnaw def nga ko hadiya des na lako dentel bisub jariñu ba sa ciobare rek ci fi borom tuwa waxe serign bi radiyallahu anhu ci liggeyal ko wahab liman qadamani ihsana malakan aw mastura aw insana serign touba qadallahu lahu mahtar lahu nana sunu borom du bindif baye am jikko waye am may melo bokko na ci melo yoyé nakare liggeyal ak nexa liggeyal ndax bo djublo ci liggeyal ko day melne neko ci dara dula ne li la lay fayé dula ne fi la lay fayé dula ne waxtu sangam la lay fay melaw nexa liggeyal wi moy sa su djublo ci fay la du set yaangi jëf du set jëfo du set yaangi fi du set neko fi day fay rek dal dina yeen ñi seeni bay ñoko don liggeyal mu len di fay bañ fi nekatul mu len di fay bu ngeen fi nekul muy fay seeni dom serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna togu lahum lay dur def ci dakar ak soukeur du moyu mos ci tout jox ko ñafa togon ne len sayyiduna jibril da fay ñew ne ma kula liggeyal jaruñu ma bëgg liggeyal sama bop serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu bim nekké jolof mam cheikh anta masna ko setsi muy def sa su ngone joté ñu war aw fas ñu war ay fas dem séti tol yi ñu wax bustanul arifina ba ben bis ñuy dem ba yam ci ñetti wax mbaane kenn ki nekk ci kaw ak yomb di gor ñaar ña nekk ci fi suuf di felep bi serigne bi tolok ñom taxaw tuuti daldi dem waye waxul dara bam delsé daldi wo mam cheikh anta ne ko dama bëggona waxtaan ak yow ci liggeeyal ma ne ko ben mourid bu xey liggeeyal ma ngir yalla ba ngone jot liggeeyam bobé pesse nañ ko ak liggeeyu borom xam xam bu liggeeyal yalla juroom ñaar fukki at te jengul liggeeyu mourid ba wat ko bu len sikne liggeeyal ma mo kawé gep wilaya gudefi wote la dala ci sunu mam adama ba sun jamono liggeeyal ma yemu fe genn jaamu yalla te bala ngeen xam li ma wax yowmal qiyamati taxaw waxi serigne bi radiyallahu anhu ci qasida yi farra li nasri wa li nazmi kullama farra ilayhi al-ulama wal awliya serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu nana kuy jang ahmad mughniyan ne moy to tisli ci genn wet ndax wet gum tisli ci kaw yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama la tisli allahu akbar ci allah serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu nana bu len sik ne sama qasida yi ñoma gëna gaaw dana gis jëm jo xamne mësuma ko tek bët mësuma ko dégg ci sama nop ma fekk ko ci sama biir mu nekk ca kaw mané ki kañ la tabbi ci yoon wi ba aksi fi xaat ñu ne ma qasayit yi ñola jitu ci mom amna waji doon jang qasida am nu muy def batam serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu woko ne ko lo ci djublu mu ne ko neexal serigne bi ne ko xoram nako sukar nako mas lañuy jambat serigne bi qadallahu lahu makhtar lahu nako buñuy jang qasida yi dañ nuy sonal mu ne buñ deme bay jang sen bop nak qasida ashabul jannati mo tambale ilayka ya khayral bariyati salam qadimika alladhi kafaytahu malam serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu dara def ko ko taggu di aji makkatal mukarrama mu jox la ko ne la jangal mako fa barabu yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama kon mu jall ci kharbaxi serigne touba radiyallahu an serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu samba lawbe mas lay ñew ci mom andak am teug serigne bi laaj ñu ne ko samba lawbe moy ñew mu ne buma soxla man na aksi waye teug bi mom bu aksi bimu ñewé di wax ak serigne bi radiyallahu anhu melne kuy won darajeey tubab bi melne kuy won darajeey tubab bi serigne bi ne ko tubab bobu ngay wax gise gunu waye yow mi ma gis digeunte bu gatt kuy weur miskinum yalla mum sarax bu la gise du la moy serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu may sañu dug ci neek bubam lonku ci xandi yiñ ko daan tatanale ndoxum taw nga xamne serigne isa jenn moko defar lon mudiriko lu sori bam agge ba tok mu tambule taw mu laaj lolou lumu ñu ne ko day taw day dali ndox mu ne malaaka yi ñoo defene dama soxla ndox serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu neena gaay badar yi ma dikkelon bima nekke ci geej gi ngir tital yefeur yi fas yi ñu waroon seen tank ya tolna ne garab yi ron ci gudday ak riyay serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu masna wo serigne makassar ci gannar mu am fa ay fan faatu mu won nar yi ne len dama bëgg ngeen sétal ma xabru bo xamne ko massa moy yalla sulé su ko fa ñu dem abdir ñew ne ko amna fuñu wax jilf kuñ kañ fa sul wali kamil la mu ne nañ ko wajal yobbu ko fa ñu wajal ko serigne bi dulle ko ñu saf ko ci gëlem yi neena ñu saaku suuf lañ ko gaganté ñu and ak serigne bi waxto tisbar mu amub dir delu ci nga xamne serigne bi agul waye jox na len digël ñom ñu ag bañuy del ci ñom fajar jot na bañ koy julli mu laaj len nuñ def ñu wax ko ko mu ne len bima joggé dama fasona and ak yeen ba ngeen ag xam ngeen luma taxa depp ñu ne ko dedet mu ne dama xamne buma demone ñoñe ngeen fay fekk danañ genn ngeen jakarlok ñom te duñ am yene ngeen laru ci giway serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu masnay waxtan am ko xamne dako sori lol waye teewul mu melne limi wax dañ ko timale ci ay noppam muy yemu na ki kem xam lum don bi serigne bi waxtane ba noppi mu aksi serigne bi ne ko cey lama don ay yon ne ko sa baram bi boko tawi won bam ag ci asaman si nga dalé ko ci penku xotti ko ba ci sowu lutax nga xam lima don cey lima don may serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu ilayya qadallahu ma lam yakuni wala yakunu abadan lil mumkini serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu masna wax ci ab jotaay sunu jotaay bi ci jotaay yalla sunu borom la bok waye bokul ci jotaay shaytané serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu neena kudul man ci digënte borom xam xam yi jëfé seen xam xam ak yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama fa nga summi ko ab liggey fa nga wacc ab liggey man nak ci digënte yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ak yalla fa la summi ko ab liggey ba ma summi ko ab liggey lama yalla sunu borom tektal yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ma tambali diko liggeyal lama ko don liggeyal moy la nga xamne beggon nako ci mom te ken musuko ko ca defal ba mujj mu ne ma ya ma gënal sama bop lay mandar gam lolé moy agna mak mom ci tag fo xamne ko fa agon ak magatum lawbe mu amul ludul men bam mu muy def ay gaxam dana la ko jox tanku waye yonnati bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama limuy bax kattan ak namel momuko sunu borom moko mom mu dadi may tektal sunu borom fofé lama fa don liggéey lama fa don liggéey moy la nga xamné yonnati bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama beggon nako ci mom ta ken musuko ca defal ba mujj sunu borom nema lima bind yama ci gëna jégé joxna la alquran malle kañu quran tam li gënal serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu masna tombe ñett tombe tek loxom ju tombe bi fete wetu nday jor ne yonent baangi ni da di reud aw reud mu joge ci tombe bu jekk bi jëm ci ñaarelu tombe bi ne sunu borom xam leena yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama moy aw yonam te biral nako te saxal nako waye lolé fankul musakkal ma aw yon da di reud aw reud wu joge ci tombe bu jekk bi ba ci tombe bab ñettel bi sama digg ak mom mu xam ma xam waye ma yegne tegg yena gën lepp ma dadi jaar ci yonent bi nga jaar ci yonent bi gën ji midif sallallahu ta'ala alayhi wa sallama bima agge ci mom xamaluma ko xamon na kuñuy wax bur ak yoon wu jëm ci bur waxumako lu ca bok dama nek ak mom rek ci nama wara nek ak mom ci teral ak magal bam ñepp sama loxo yobbu ma ci borom bindi fi nako mbollem wali yi fi don liggey seenu pay xamna ko waye ki ak payam yow rek ya ko xam sunu borom neko delul fa nga nekkon ci la nga nekkon te bayiko ak man serigne bi bim waxe li da defar tombe yoyé da serigne bi waxe dafa daldi far tombe yoyé da ko far daldi tombat ñaari tombe yu mag wërele ko aw reud daldi ne sunu borom neena sunu borom ne ma yaangi ni maangi ni kay ñu bokk sama nguur gi bir bokk gi yeb dana la ci may geneen jagle ana luy lola moy lumay bëgg def ci keeruk aduna dana la ko yegal bu la nexé ma def ko bu la nexé ma bako yow nak lepp luy sa ciobare soxlawul nga ma ci wax dara bam la sobé rek lama sob eskay serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu neena rabbul alamin setna jami'al alamin fek ma ci gëna sop khayral alamin mune ma ci tek ci loxo khayral alamin ne ko mayna la ki dal di re ne man mawhub la mom yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama bima ko sunu borom maye worama bama ñew mune ma yow mi ma gëna sop ci mbolem bindi fi te rabbul alamin momako wax kayima fat lima gënona sop ci ñuma may lako maneko liñ la may lu ci gën mune ma lamiñu arab ma sant yalla sant ko neko lamiñu arab da wote way te ma gis ci sa téré bi wama alamnahu shi'ra wama yanbaqi lahu ma bëgg nga rafatale ma way mune ma rafatale na lako ma sant yalla sant ko neko mayalima bo don way lo waro way ma way ko mune ma mayna lako ma sant yalla sant ko waye ma xamne way ko ko bindul nit ñi duñ ko xam te ma gis ci téré bi wala taqtuhu bi yaminika maneko mayalima ma bind mune ma mayale na lako maneko mayalima bo don bind lo bind ma bind ko mune ma mayale na lako dadi re ne khalima gi bu len sek ne sahir si la ngep waye yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama mo ngep ci batin bi serigne touba qadallahu lahu makhtara lahu masna wax serigne madumbe serigne amadou ndumbe diw ak diw dañ fe ñew ma digal len ku nek won ma aduna mu ne ko mbacke nu ñi def da nga leena yafal te sunalo len serigne bi ne ko sédel ne bayina séxal kuma tarbiyé wul ndax lima len digal ñu won ma aduna buma lako waxon wala ma wax ko ibra fall du ngeen ma won aduna ginaaw lolu serigne bi jall de ko netali bané ko diw masna ma wax dama la soxla ma and ak mom ba ca Alla ba bam leralé ba nopi maneko lelelumu munima xawmako maneko demal xol ko mu dem dik ñew nema nangam la maneko sunu borom defal nama buma sobon luy nit ak ginné nek fofé di ma tarbiyewu amna lo xamné duma ko wax dom duma ko wax soxna duma ko waxu talibé bis penc kep la koy wax bis ba nga xamné jibril ak mikail ak israfil ak asrail danañ wër yonenti ngir bëgg ku ñaan suñu borom atté jaam yi té kuñ dem mu wax ngant lu ko té man lum ragal digëm ak boromam bañ ñew ci yonenti bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ñu doora atté jaam yi bis bobu suñu borom dana ma yëkëti bakuma massa bin tek massa ñaaru bëtt mu wax leen yeen sama jaam yi ndax mas ngeena gis mu bind lu mel ni kero gimiñ gu yalla xotti borom dana ma tek ñaar beutam ne sunu borom musuma gis nga bind lu melni sa jam bi lima sunu borom di wax fofa la koy netale nit ak ginne ak malaka kero ku tek ci man beut do tek beut ci yonent bi sallallahu ta'ala alayhi wa sahbihi wa sallam lu nu gëndan serigne touba qadallahu lahu makhtara lahu neena kun gi tax yalla ay bur mi ngi ci sama tenq serigne touba qadallahu lahu makhtara lahu masna wax sant len yalla ñu sant ko mune xam ngeen lutax mané len sant len yalla ñu ne ko dedet mune da ngeen ma am te xamulen ma li tax ngeen am ma moy lune bu wote la ca bok do nga koy wuy serigne touba qadallahu lahu makhtara lahu masna bind bam sasin li ci jinji li ko ci yalla may te moy accept ci hisab ak aduna ak alakhirah ak momel gudul dañ mukk ak mandigu mardul top ak sant gu andul ak jambat batay masna bind ataya di ci junji liko yalla may ci ataya te moy barke ak jappandi ak tawfiq ak demuk yaqku yi ak nakhnakh yi serigne touba qadallahu lahu makhtara lahu masna laaj serigne basirou domam nako sa keur ni jaay ko fa fatu nuñ koy def muné ko dañ koy sang ko julé ko ñaanal ko yalla mu jéggal ko muné ko fi ku fi faatu dañ lay tabal aljanna serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna jox ay nit aw ñam ñuy jëfëndiku am ko wax ne bismillah barkep serigne touba serigne bi ne ko ñam wu xalset res ak jamangu nonu waxi serigne bi ci touba wajhal ilahi maskani touba abad misla smiha bi jahi khair man abad serigne basiru masna ñew ci serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu muneko koku kan la muneko muhammadul basiru muneko fo joge muneko touba serigne bi neko joge nga sa keur bay nuro nak sa keur nu jaay gañu na kokki waye amna luñu woro liñu nuro moy barab ku fa nek di jëf lu bax sofato ñu jëfëlante ak mom la gëna bax budé touba budé kokke liñu woro nak moy ku nek kokki di def leneen bu faato ñu fayante ak mom lola sa bay nak daray lu bon xamul yoonu kërëm serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena sama touba gi lima fi jëk faggu moy lu fi way jaamu ñu nang ko kuñ fi sul nga taxé serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena way dana ma jëbël mbirëm fekk ma ci mbir ma yabal ko touba ngir bëgg sotal mbir mum ma fekk buma sotalé mbir momé ba jublu ci mbirëm am til ndoxum touba wala soufas touba jituma ci wa jojé ma fa yabalon defar mbiram te aguma waxi serigne bi ci magal touba waman yu'azim sa ila allah fa innaha min taqwa al qulub serigne touba qad allah lahu makhtar lahu masna wax talibi ci bisub magal lepp lo xamne buma len gané won na ngeen mako defal sa su bis bobé accé na ngeen mako ci defal dadi genné juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxné nañ ci jënd sukar genné waat juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxné nañ ci jënd warga genné waat juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxné nañ ci jënd café genné waat juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxné nañ ci jënd ciép genné waat juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxné nañ ci jënd ndawal serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu nana bis bobu ku koy fonk bu ëllëgé sunu borom dana la jéggel bakkar fañ la togg jëf ba fa nga waccé liggéey serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu magal bëggel la ko daan wax léralé serigne bi ci serigne akub talibé serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna dajalé talibé tarbiyé yi bobo mi ngi touba di jàngalé di mi ngi touba di jàng di leen wër bam am abdir mune len sante len yalla ñu sante yalla mu def ko ay yoon taxaw joxagn len ne len mbirum serigne akop talibe la am luma len ci bëgg xamal serigne bu matup serigne ak talibe bu wiwe ndigal bu bis penc ba daldi cey tek luy tek talene ben lañuy doon lolu di tal ndani lolu di tal lampe yi ci dakaru ananum tuddu ñu ne ko ay dinamo mu ne bu ben takke e ci dess mu muy def ñu ne ko yeppay takando mu ne nonu la deme dama bëgg li ma leen di digal diko jëfé bu ngeen ma gisatul donte goor ko goor leen koy digal topi leen goor wala goor serigne mahmoud fall neena mas nañuy jang fi barab ba am fa fukk ñaar bamako seddo magne ma andal ma fab sama ñent ñew jox ko serigne touba khadallahu lahu makhtar lahu mune ma noko amé maneko dañ doon jang ci kër diw ba am ko fa munema manam yalwan dal maneko waw mu fat ko yonne ci keuyit ak sondel bam ñewé mu tek ko diko ray bam yag muné ndaxam mbirum dongo buñ raxul ni la léré waxi serigne bi ci serigne abdul muhaymin domam serigne touba qadallahu allah makhtar lahu nena abdul muhaymin ko xam aw turam do lak waxi serigne bi ci serigne abdul jamil domam serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu nena abdul jamil fatul dana fi am temere at da nek fenen serigne abdul jamil soxna khadijatu fall moy wajuram serigne abdul muhaymin soxna fatako job moy wajuram man nga delu ci safatu sira xol ko ci xatu 62 waxi serigne bi ci serigne cheikh fatma wax nañ ne serigne fadlu ak ñeneen ci wa keur serigne bi qadallahu lahu makhtar lahu dañ ko daan andi ci serigne bi nako ñaanal ko mu ne len bis da ngeena bëgg seen doom ji gën sama doom yi waye duma ko nangu waxi serigne bi ci serigne adama geey serigne bi qadallahu lahu makhtar lahu masna ko ne fajna sa aajo mu dem dar am lum defal samba lawbe mu wéxalé ko aw fas mu ñew jox ko serigne touba radiyallahu anhu mu ne ko noko amé mu wax ko serigne bi ne ko bëgguma joju alal da ngay dem fasa neegum nday nga wut fa ab témir mu ne ko neegu mu sama neegum nday dañu amul dara waye ma babu geey neegum ndayam am nañ te ma nga ca dara ja di jang dal dem jeliko mu ñew joxel bopam témir joxel ko témir waxi serigne bi radiyallahu anhu ci serigne masamba job sam serigne masamba job sam bi mu wuyje sunu borom ba serigne touba qadallahu lahu makhtarallahu wax mam tierno ñu taxawuko dañ ko fat fat atenuñ ko ñu wax ko mam tierno mu ne nañ set ku tuddu abubakar abubakarin ak omar ak usman ak aliyu ñu fat ko ñu ñew fat ko fat atenuñ ko biñ ko waxe mu tejju abir genn ne nañ set ñenti muhammad yo xamne topé fu len te kenn te ku ne watuna alquran ñu daldi ñew fat ko serigne bi biñ ko fabé serigne sin moko jëkke julé serigne isa jenn julé andak ne ci atuba mam tierno julé andak ne ci penciima serigne mor habsa julé andak ne ci armélia bañ noppé mam tierno wax serigne isa jenn dikkel yegaliko kilifa ga bam accé da fekk serigne touba radiyallahu anhu mo melne ko ko don xaar di tari alquran ne ko isa masamba wuyjuna boromam muneko waw muneko jebbal ngeen ko ko ba noppi muneko waw muneko num deme mu wax ko nam deme lepp serigne bi ne ko masamba da bok ca wali yu jekk ya bobé ñukoy fat da fekk mu am lum ñaanon sa borom te mayeguko bi muhammad ya accé lat sék mu may ko ko waye bu ko ko mayut won duñ ko attan lim doon ñaan sunu borom xam nga ko mu ne ko dedet serigne bi qadallahu lahu makhtarallahu ne ko dane sunu borom asman yi juroom ñaar la jaw yi juroom ben la bu ci ne dama bëgg nga may ma maram ci téméri junneek ñetti junneek ñenti témèr ba muhammad ya di aksi la dajek mu may mu ko koy may ma samba da ñew ci jamono ba baye ko fi musta togn boromam musta togn moromam la ko yalla digal def nako lum ko téré baye nako waye ba nga xamé né duggal nañ ko ca kër ga ba dox ñett tank ba aji yéta jam yéko jaamu yalla am nga lamuy bari bari lajuñu ko ca dara na nga def ak ahmadou bamba lañ ko laaj mënu jubok mom ñu dal da fay tambulé atté serigne touba qadallahu lahu makhtarallahu neena masamba rusumako gërem ci mbolo mi ndax limma defal ci kanam mbolo mi lako defé سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كون لولو موي ليغا خامني موي وقتاني مو ديس كون كي تيري بي باتاي نينتل بي ليغا خامني موي ليتر ييغا خامني كو باخ كي دانكو بند لن سي نجابوت غي اك طالبي بي بيم نيكي سي گيج گي وي كون ان شاء الله تبارك وتعالى موم لا ني تيجي وقتان وي اي ليتر يوي نك امنا سي يو خامني ييب نك دا نكو حرمال دو نكو تودالي ndax amna ci yo xamne sunu njariñ nekku ca amna ci yo xamne itam lenn ndax lu ñuy waar itam nekku ca waye yi nga xamne ma sa ca doliku ci sunu digënté sunu borom ci ak ragal ak ak farlu ak sopp Serigne Touba ak wëru ci mom ak woluko ak doyloko ak yaakar ko yoy insha Allah ta'ala da nako indi indi yi nga xamne moy yi jall waye yene ci dess nak da nako hormal bañ ko indi kon no ngi nuyu ñepp di siyar ñepp di fasiyene eggale li nga xamne kon rek insha Allah tabaaraku ta'ala moy li nga xamne mo dess ci waxtani ci katunu yalla assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: innusam bu jospara rew bo fa nekke xam lu waye warna la dimanche lay am ci ngono wax la waxtu ba 21h lo beug leer lu wota ja cheikh mbake mo abdou ba pap dem ba ñokay amal fi ci touba italia asdallah ke ba mon ni